تحلیل و بررسی مسائل امروز زندگی، دیدی تازه به جریان روزگار، نظرسنجی در همه ساحه‌ها، تحقیق و بازگشایی موضوعات مهم روز در برنامه همصدا، صدایی که نوایش در داشناست.

درود همدیاران ارجمند، با تمنای خوشروزی هر یکی شما برنامه امروز امون رو آغاز می نمایم. مرحمتان رو سمی باشد. طبیعت ثروت اساسی هر یک دولت به حساب می رود و حفظ آن وظیفه جانی هر یک شهروند می باشد. خوشبختانه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و مخصوصا پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان به حفظ محیط زیست استفاده برای عاقلانه طبیعت توجه دائمی ظاهر می گردد. رهبر دولتمون بارها ابراز داشتند که تاجیکستان یک گوشه بهشت آسای روی زمین است و همه ما از خرد تا بزرگ این نعمت بی‌بها را باید حفظ نماییم. سرور دولت بارها از منبرهای بلند سازمانهای جهانی و در واخوری و ملاقاتهایشان با شخصان رسمی دخل دار ضرورت نگاه داشتن وضع معتدل محیط زیست را ذکر نموده، همزمان پیشنهادهای سودمند ارائه کردند. برای پیشبرد ساحه حفظ محیط زیست و تأمین ثبات اکولوژی، تایی سالهای صاحب استقلالی قانون و برنامه های زیاد تهیه و قبول گردید.

0: роҳбари давлатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, олимону коршиносон ва сармоягузорони ҷаҳонро ба иштирок ва саҳмгузорӣ дар истифодаи босамарӣ захираҳои фаровони обии Тоҷикистон ба нафъи кулли мардуми минтақа борҳо даъват кардаанд. از جمله تاجیکستان می تواند در سمت استفاده برای ذخیره های آبی کارهای زیادی به انجام رساند. در ادامه این مطلب اینجا می شنویم اندیشه های عضو کمیته اوید به مسئله های ترتیباتی حقوقی، مدافع و امنیت، معاون رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، نامزد علم های کشاورزی فضل‌الدین اکرامف را.
1: باید قید نمویم که هر یک تشبوسی که از جانبی رهبری دولتی ما پیش نیاز شده است در عرصه بین المللی البته نتیجه مثبت خود را به بار آورده است. چون ما همگان آگاه هستیم تو دوره صلح 2000 زیاده از 4 قسمی اهالی روی سیاره از نرسیدنی عموماً به آب آشامیدنی دسترسی نداشتند و نزدیک 2.5 میلیارد تعداد اهالی سیاره دسترسی به بهداشتی و خودهای بهداشتی آب آشامیدنی دسترسی نداشتند. ما از عملی شدن این همین 10 ساله عمل آب برای حیات یعنی توسط جلب سازمان و تشکیلات های بین المللی تاسیس یافتن فوند های بین المللی با اون آورده رسوند که امروز دسترسی به آب آشامیدنی یک مرتبه زیادتر شده است از همون تعدادی که ما گفتیم یک از ده دو میلیارد به 600 هزار یعنی کم شد. تدبیرهای عملی شده باعث به آب آشامیدنی تامین کردن اهالی و دسترسی آن یعنی زمینه مساعد فراهم آورد. یکی از عوامل‌های اساسی که بر روند تغییر اقلیم تاثیر می‌رساند به واسطه عوامل آنتروپوگنی یعنی انسانی می‌باشد. رشد تکنولوژی‌های نو، صنعت کنونی با سرعت یعنی از خودکنی خطاهای نوی می‌گیم که زمین در اقلیم سیاره در نظر دارم عموماً زیاد شدن شماره اهالی اینچنین عالم نباتات و حیوانات باعث زیاد شدن خراجوی گازهای گلخانه‌ای می‌گردد که تبع سازمان‌های بین‌المللی مربوط به صحه‌ای حفظ محیط زیست امروز معاین کردن گرمشوی اقلیم از 0.8 تا 1 درجه در تمام روی سیاره و خط گرفته شده است. چون این حالت البته تاریخی آگاه هستیم برای گرم شدن اقلیم سیاره باعث یخشوی بسابقه پیرخو میگردد که سالهای اخیر تاثیر منفی آن را مشاهده کرده استودهیم.

0: از لحظه های اولینی صاحب استقلالی تاجیکستان در ردیف دیگر مسائل مهم برای کشور با مسئله حفظ محیط زیست و دیگر با ایگاری های طبیعی دقت مخصوص داده. در این سم با دستاورد های نظر راست نایل گردیده است. طوری مهمانی امروزه برنامه ما نامزد علم های کشاورزی فضل الدین اکرامف میگوید
1: جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی کشور در مسئله حفظ محیط زیست و اکولوژی تدبیرهای عملی اندیشیده است. این پیش از همه در مثال شامل شدن جمهوری تاجیکستان به یک خطر کنوینسیا ها و سازنامه های بین المللی در بخش های گوناگون ساحه حفظ محیط زیست و اکولوژی می باشند. اینچنین همکاری های حکومت جمهوری تاجیکستان با سازمان های با نفوذ بین المللی در ساحه اکولوژی. ما همگون میدونیم که یکی از سازمان های با نفوذ بین المللی این سازمان ملل متحد میباشد که زیاده از 40 زیرساختار های آن با بخش های اکولوژی در سمت اکولوژی فعالیت میکنند و جمهوری ما خوشبختانه با همه این بخش ها امروز همکاری دارد. از اون جمله من قید کردنی هستم که با کنوینسیا های بین المللی درباره نظارت از بالای کشاندن ترانسرحدی پرتوهای خطرناک و برطرف کردن آنها، اینچنین کنوینسیا بین المللی درباره حفظ قوت اوزون، کنوینسیا بین المللی درباره گوناگونی بیولوژی، کنوینسیا بین المللی درباره مبارزه با بیابان شدید و امثال آنها میباشد که البته امروز این کنوینسیا ها برای بهبود بخشیدن به وضع اکولوژی تمام سیاره مساعدت نموده ایستاده‌اند. از آن جمله جمهوری عزیزی ما نیز در نزد این کنوینسیا عهده‌داری های خود را اجرا نموده ایستاده است.
0: استاد، بیشتر در دایره قبول کدام کنوینسیا تاجیکستان امکان پیدا کرد که موفقیت ها به دست آورد؟
1: جمهوری تاجیکستان در این دوره به همه آن سازمان هایی که وابسته به مسئله های حفظ محیط زیست و اکولوژی تاسیس داده شده اند و عملی می شوند همکاری دارد یا عضو آنها شده است. از جمله آنها با چنین کنوینسیا ها و پروتکل ها مخصوصا در بخش حفظ محیط زیست درباره گوناگونی بیولوژی که در این سمت در جمهوری ما مؤسسه مخصوصی دولتی حتی تاسیس داده شد و با اون فعالیت این کنوینسیا مساعدت نموده است که نمودهای نباتات و حیوانات نادر در جمهوری ما حفظ و حمایه کرده می شوند و در برابر این کتاب سرخی جمهوری تاجیکستان که در دوره سالهای شوروی تاسیس داده شده بود نشر گرده بود دو مرتبه بازنشر شد که نمودهای اساسی نباتات و عالم حیوانات جمهوری را فرو می گیرند. باید قید نمود در این روند اینچنین کنوینسیای پاریژی درباره مبارزه با بیابان شوی و کنوینسیای دایروی سازمان ملل متحد درباره تغییریابی اقلیم که جمهوری ما شامل شده است نتیجه های خود را البته به بار آورده است و برای تاسیس دادن سازمان و جمعیت ها اوید به حفظ محیط زیست اینچنین در قلمرو جمهوری ما زمینه مساعد فراهم آورده است.

افیغان آوردی. ای دل تو مرا کار با جان آوردی، ای دیده دلم را با زبان آوردی.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: ватан, эй мазраи зархези ман, Тоҷикистон, ту озодӣ, ту ободӣ, фарзона фарзандонат ҳомиву пуштибони туам. صدای دوشنبه ترانونگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
1: فیضی سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
2: رادیو مجله فیضی سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

سمین یارجمن گفتیم امروز 15 می است و در خب تقویم جهانی و در روزهای تقویم برای تاجیکستان کشور عزیز ما 15 می همچون روز بین المللی اویلا تجلیل کرده می شود و در این روز البته اوید به مقام و منزلت اویلا و جایگاه آن در جامعه ما اندک معلومات می دهیم در بخش سخنی سازنده و ما با اعلان کردن این خوب سنه با اویله های شما خوشبختی خورسندی و البته صلح و ثبات با تاجیکستانی عزیز رو تمنا داریم. بگذار در اویله های ما تینجی و آرامی باشد، عافیت باشد و البته مهر و محبت حتما در اون جایگاه مخصوص خود را داشته باشد. بگذار در اویله های ما فرزندان سالم و صالح و برای جامعه منفعت آور خوب با کمال رسند و البته شخصیت شوند که البته نقش خود را در جامعه و خصوصا در اویله داشته باشند. سومین ارجمند در انتخاب کارگردانی برنامه های امروزه همون زفرشا یک سرود خیلی شوخ و دلپسند با هم گوش میکنیم، سپس بخش باد و هوا پیشنهادی شماست، پس با برنامه های رادیوی صدای دوشنبه باشه.

0: نسل سالم، عائله خوشبخت. تربیه فرزند سالم، نیک اراده و صالح و وطن دوست یکی از وظیفه های مقدس عائله و جمعیت به شمار می رود.
1: شنوندگان عزیز، ادامه دارد برنامه نوبتی فیض سحر مستقیما از رادیو صدای دوشنبه. در دوشنبه ساعت 8:17 دقیقه و طبق ترتیب پخشی خب بخش های فیض سحر این لحظه معلومات درباره وضع هوا برای امروز 15 مئی سال 2026 میلادی پیشنهاد میگردد. پذیرا باشد. سومین ارجمن متخصصان اگنتی و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع میدهند امروز وضع هوا در ولایت سوخ تغییر یابنده به بارش پیشگویی میشود. حرارت در وادی ها روزانه 29-34 درجه گرم، در ناحیه های کوهی روزانه 17-22 درجه گرم، در وادی ها شبانه 16-21 درجه گرم، در ناحیه های کوهی شبانه 6-11 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی میشود. حرارت در وادی ها روزانه 31-36 درجه گرم، در دامنه کوه ها روزانه 23-28 درجه گرم، در وادی ها شبانه 18-23 درجه گرم، در دامنه کوه ها شبانه 13-18 درجه گرمی در نظر است. در شهر و ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت در وادی ها روزانه 27-32 درجه گرم، در ناحیه های کوهی روزانه 22-27 درجه گرم، در وادی ها شبانه 15-20 درجه گرم، در ناحیه های کوهی شبانه 8-13 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختاری کوهستان بدخشان تغییر یابنده هوا است، به بارش است. حرارت در غربی ولایت روزانه 22-27 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 30-32 درجه گرم، در شرق ولایت روزانه 8-13 درجه گرم، در غربی ولایت شبانه 8-13 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 16-18 درجه گرم، در شرق ولایت باشد شبانه 3-2 درجه گرمی پیشگویی کرده می شود. در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. حرارت روزانه 32 درجه گرم، شبانه 17-19 درجه گرمی در نظر است. در شهر خوجند هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. حرارت روزانه 32 درجه گرم، شبانه 16-18 درجه گرمی در نظر است. در شهر بختر هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. حرارت روزانه 33-36 درجه گرم، شبانه 18-20 درجه گرمی در نظر است. در شهر خوروخ هوای کم ابری به بارش در نظر است. حرارت روزانه 25-27 درجه گرم، شبانه 10-12 درجه گرمی پیشگویی کرده می شود. سومین ارجمند، این بود معلومات درباره وضع هوا برای امروز 15 مئی سال 2026 میلادی است. خوب، باز یک سرود خیلی شوخ و دلپسند با هم گوش میکنیم، سپس برنامه را ادامه میدهیم. با ما باشید.
2: سینه مسکنی دل است و دل محبتگاهی وفا و صفا، صدا پیوندگر و وصلسازی امارتی احساس ها. صدای دوشنبه هم نوا و هم صدای دیلی شما.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوان. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین، امام‌الدین ستاروف در شهر ورشو با معاون وزیر رشد اقتصاد و تکنولوژی‌های جمهوری لهستان و رئیس جانب لهستانی کمیسیای بین‌حکومتی تاجیکستان و لهستان اوید به همکاری اقتصادی میخائیل بارانوفسکی ملاقات نمود. توری از سفارت جمهوری تاجیکستان در آلمان خبر دادند، ضمن ملاقات جانب‌ها حالت کنونی و دورنمای رشد همکاری اقتصادی و تجارتی و سرمایه‌گذاری را بررسی نموده، مسئله های گسترش رابطه ها در بخش های افضلیتناک همکاری را مورد محاکمه قرار دادند. 17 می در تمام شهر و نواحی تاجیکستان بخشیده به روز جوانان تاجیکستان دوی ملی و مارافون ویلیسپدرونی برگزار می شود. دوی ملی در شهر دوشنبه از دیدبانگاه چارباغ تا مؤسسه دولتی نوروزگاه دایر می گردد. در این خصوص از کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در پایتخت چاربینی های عمومی ورزشی با اشتراک وسیع ساکنان مملکت، نمایندگان سفارتخانه ها، کارمندان کسب و کار گوناگون، وزارت و کمیته ها، کارخانه و مؤسسه و تشکیلات و اداره ها گذرانیده می شود. دوی ملی در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2007 درباره روز دوی ملی همساله در جمهوری یکشنبه 3 ماه می گذرانیده می شود. مقصد از برگزاری مسابقه تحکیم طرز حیات سالم، رشد و انکشاف ساحه ورزش و اولویت آن در بین اهالی می باشد. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: نسل سالم، آیله خوشبخت،
3: قلبی پاک مادران همیشه برای آرام و آسوده و پاینده و استوار نگاه داشتن آیله، جامعه و دولت می تپد.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
1: سوالی ارجمند خوش اومدید به برنامه نوبتی فیضی سحر که این لحظه مستقیما پیشنهادی شما است در دوشنبه ساعت 8:43 دقیقه و بخش نوبتی سخنی سازنده پیشنهادی شماست.

سومین ارجمان گفتیم 15 مای در جمهوری تاجیکستان و در عرصه بین الملل همچون روزی جهانی اویلا تجلیل کرده می شود و بخش خانی سوزنده در همین مورد پیشنهادش ماست. پذیرا باشید.

0: صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.
1: صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. سحرگاهان از مادر آفرنده نسل بشر یاد آوردن، قلب ها را گرمی می بخشد و چشم ها را روشنی. دست دعای مادر، اهدا از برنامه فیض سحر.
2: بله سامین ارجمند، در هر برنامه فیضی سحر ما کوشش میکنیم این بخش را پیشنهادش بکنیم و اهدای شما را با مادران عزیز با هم گوش کنیم. خوب 227-6152 و 227-6172 رقم های تلفن ما در استودیو همون به تغییر هستند و ما این بخش را پیشنهاد میکنیم. اولین زنگ تلفنی است، ما گوش میکنیم. الو سلام علیکم، کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟ سلام علیکم.
3: السلام علیکم خانم سهر شنبه سفر و دوستان بخیر و اینکه روزی آیلا مبارک باشد.
2: تشکر زیاد، احرام با شما هم مبارک و فرخونده باشد.
3: زنده باشید. میخواستم در این روزی آیلا یک چهار متر سرودی مادر بحری مادران خوانده باشد.
2: مرحمت چرانه گوش میکنیم.
3: خدایا در کجا ای مادری من که به تو

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیک باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجک است. بامی هر یک تاجک باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چنامی تاجک است. تاجکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد. ای زن، ای آلیهی محبت، صداقت، لطافت. ای زن، ای آفریدگاری نسل ها و سازنده اصل ها. ای زن، ای مایه افتخاری خاکیان، رمز رحم و شفقت و مهر و محبت که مادر نامت گذاشته و به زیر قدومت و خاک پایت بهشت را با همه مقدساتش برابر خواندند. ای زن، ای پرشکسته روزگار و زاینده بزرگ مردان عالم که در هر نقش عصرهای عصر وصفت نموده داستانت سرودند. ای زن، ای رمز زیبایی حیات، گرمی روزگار، صداقت عائله، رفاقت آدم و حوا.

ای زن، ای آلیهی محبت، صداقت، لطافت. ای زن، ای آفریدگاری نسل ها و سازنده اصل ها. ای زن، ای مایه افتخاری خاکیان، رمز رحم و شفقت و مهر و محبت که مادر نامت گذاشته و به زیر قدمت و خاک پایت بهشت را با همه مقدساتش برابر خواندند. ای زن، ای پرشکسته روزگار و زاینده بزرگ مردان عالم که در هر نقش عصرهای عصر وصفت نموده داستانت سرودند. ای زن، ای رمز زیبایی حیات، گرمی روزگار، صداقت عائله، رفاقت آدم و حوا.

0: شد برگزار کرده شد. امروز رهبریت کمیته محترم فیضالدین زاده بنوشه تصمیم گرفتند که با تمام منطقه جمهوری سفربر شوند و آن محترم فیضالدین زاده بنوشه با زنها خود روبرو یعنی صحبت و ملاقات ها برگزار میکنند و امروز با پیشنهاد محترم فیضالدین زاده بنوشه و با دستگیری اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ان همه شماره گرانت زیاد کرده شد. سالهای پیش که ان همه گرانت 80 عدد بود لیکن با پیشنهاد محترم رئیس کمیته و با دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گرانت پرزیدنتی شماره اون به 200 عدد رسانده شد که یعنی مبلغ اون تا 110 هزار سومانی می باشد. امروز هر یک دخترانی که اونها ایجادکار هستند، هنرمند هستند، یعنی با انهمی گرانت پرزیدنتی برخوردار میشن و اونها کارخانه‌های خرد خود را تشکیل کرده برای پیشرفت اویلی خود، برای پیشرفت جمعیت، یعنی سهم خود را گذاشته ایستادند و خودی رهبریت کمیته وقتی که انمو گرانده کارخانه خردی خود رو علاقه باز میکند حتما تشریف میارند روبرو میشند با ان همون اهل گروه اهل امو کارمندانی که مثلا 20 عدد شاگرد علاقه تیار کرده است رفت روبرو صحبت میکنند و برای پیشرفتی برای باز هم پیشبرد ان همون هنرمندان باز سهم خود رو میگذارند. امروز برای برگزار کردن چاره بینی ها تمام شرایط ها رو برای ما مهیا میکنند و تمام شرایط کاری امروز در کمیته کاربازنان و اولی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فرا آورده شده است. امروز در نزد کمیته کاربازنان و اولی مرکز اطلاعاتی و مشورتی یعنی تشکیل کرده شد که در آنجا روانشناس و حقوقشناس پیوسته کار و فعالیت میکنند و زنهایی که به زیراوری دچار میشوند آنها قبول میکنند و مسئله آنها رو بررسی میکنند و رقم باوری ما امروز فعال است 221-43 میباشد که فعال است و همه روزه یعنی برای مستحکم کردن اویله کمیته کاربازنان و اویله کوشش به خرج داده استاده است.
1: این بهترین از بهترین اقدام ها بهترین تشبست ها و مریم جان خب برای اون که اویله های ما اکنون مستحکم تر شوند خب صفی اونایی که در یک سال جدا می شوند کم تر شود خب فرزندایی که سری روح های زندگی می مونند کم تر شود. من فکر میکنم که منبری رادیو صدای دوشنبه منبری خاص و مثلا که خیلی زیاد ما شنونده داریم چی تدبیر دیگر باید اندیشیم والدین ما باز کدام کارها رو کدام چاره ها رو اندیشند که تو همین پیش همین خانه ویرانی ها گرفته شود و من یک کشور خیلی آزاده و آراسته با خوب همسران موفق با کودکان خیلی خوشبخت اگر اویله ما گفتیم که اگر اویله سالم باشد جامعه سالم است اگر اویله های ما همگی سالم باشند و فرزندان ما در بول فرزند اگر فرزند رو ما یک گنجش گوییم بول های او یعنی دو بول او پدر و مادر هستند و همین پدر و مادر ما است اونها رو پرانچک میکنند با می رسونن صاحبی کسب میکنن با یک جدای زندگی پدر و مادر ما رو میرسونند همین طرف نه و اونایی که مثلا در جداهای زندگی بیشتر خونه ویرون میشن اتفاق چنین میافتد من که بیشتر با مردم صحبت میکنم سر موضوع های روزگار و روزگارداری اکثر اونا از اویله های هم هستن که در مثلا پیشترک شکست خورده بودن یعنی پدر از مادر جدا شدگی یا مادر وابسته به پدر کرده رفتگی جای دیگر مانندی همین یعنی من در مجموع میخوام که امروز که چون روزی اویله من میخوام شما از این منبر رادیو صدای دوشنبه یک توصیه خیلی خوب دید نگفته نموند که ما در علفه موی مای قرار داریم اونایی که خط میکنن مکتب رو خاصا دخترکان من فکر میکنم که اگر اونا یک جای درستتر خونن مادر با سواد همه کارو میتونه در این طور نه از اونای همه مشکلی میبرن.
0: بله امروز حتی سال 2015 با دستگیری های پیشوای معظم ملت برای مستحکم کردن اویله ها و برای بیکار پیشگیری بیکار شوی عقد نکاح سال اویله اعلان گردیده بود این برای ان همین پیشگیری هرچی بیشتری جدا شوی اویله ها بود و امروز زنان و دخترانی که برای خواندن یعنی صنف 11 چه خیلی که طبق قانون حتمی گردید بعد تحصیل صنف 11 هم برای به دانشگاه عالی به کالج ها داخل شدن امروز ما پدر و مادران باید شرایط فراهم آورده داشته باشیم چه خیلی که زندگی پست و بلندی ها دارد یعنی زندگی یک مرام نیست برای همین وقتی که مادر با سواد می شود و وقتی که دختر با سواد می شود علاقه ملت خود از خود با سواد می شود وقتی که دختران ما صاحب معلومات عالی می گردند علاقه خود و فرزند اندونی خود رو یعنی تامین کرده میتوانند برای ان همین امروز یکی از مساله های مبرمی روسا

0: همین بیکارشوی اویلاو هست. تاثیر مهاجرتی مهنت هم نیز در این وجود دارد. و وقتی که بسیار اویلا ها اومیل های زیاد دارد برای بیکارشوی اویلا ها، یعنی بیفرزندی، یک دیگر نفهمی، خیانت و مهاجرتی مهنتی هم همین باعث میشد که اویلا ها امروز برهم خورد. برای همین امروز در جمهوری تاجیکستان یک قطار کارخانه های صنعتی روش یافته ایستاده است که همین شهروندان جمهوری تاجیکستان با کار تامین شوند. و امروز مادران ما یعنی با کووتای پرزیدنتی با تحصیل فرا گرفته شدند و خودی خواننده ها با تحصیل فرا گرفته شدند، یعنی آنها صاحب معلومات گشته شدند و کوشش های هم کمیته کاربازنان هم کمیته جمهوری تاجیکستان اوید کم کردن سن نکاحی بسیار کوشش به خرج میدهند و امروز برای حقوق و منفعت های خود را برای دانستن برای خود را حمایت کردن سال 2024 یعنی سالی معرفت حقوقی از جانب پیشوای معظم ملت اعلان کرده شد. امروز از ندانستنی حقوقهای خود بسیار دختران ما یعنی گمراه میگشتند، یعنی شامل شدن به گروه های افرادی یا که ندانستن از حقوقهای خود از بعضی امکانات ها یعنی برخوردار نمیگردیدند. امروز نسبت سالهای پیش چه خیلی که پیشوای معظم ملت تاکید میکنند جوانان ما بسیار هم باسواد است، یعنی آنها وطن دوستور هستند، معرفت پرور هستند و کوشش میکنند که اویلی خود را یعنی سالم نگاه دارن برقرار کنند. برای همین امروز ما تمام تدبیرها و تمام نقشه چاربینی ها تمام فستیوال آزمون ها را یعنی راه اندازی کرده استادیم که برای همین برقرار کردن اویله ها و برای هرچی بیشتر نمونه کردن اویله های بهترین و ما باز با ابتکاری کمیته کاربازنان فستیوال آزمون داریم، یعنی خوشتامن بهترین بهترین اویله هنرمند آزمون ها هست که مثال وقتی که بهترین خوشتامن بهترین رو ما معرفی میکنیم علاقه بسیاری خوشتامن ها پیروی میکنن که برای چی من خوشتامن بهترین شده نمیتوانم، یا بعضی اویل ها میگن که برای چی من اویلی بهترین شده نمیتوانم، یا که اویلی بهترین وقتی که اویل هنرمند است و همه انامو اعضای اویل با یک رواندی کار بند هستن، من فکر میکنم که جداشوی اویل ها یعنی کم به نظر میرسد.
1: واقعا و معلمه امروز روز اویله است، صحبت ما هم در رادیوی صدای دوشنبه تن این انداز است. همه جمعی شنونده های همون خب در فراورد برنامه از شما گفتنی دیگر رو انتظارن. خب شما چی میگوید برای ویا؟
0: من گفتنی هستم که شنوندگان عزیز، روز بین المللی اویله ما رو وادار میسازد که به قدر گرم خاندان، مهر پدر و مادر و وحدت اویلوی بیشتر برسیم. بگذار در هر یک خاندان تاجیک صلح و صفا، مهربانی، احترام و خوشبختی حکمران باشد. به همین نیت همه شما شنوندگان ارجمند را به مناسبت روز بین المللی اویله صمیمانه تبریک گفته، برایتان زندگی آسوده، سلامتی، سعادت روزگار و خاندان آباد و پرفیض آرزو می نمایم.
1: خوش اومدید.
0: تشکر برای توجهتان.
1: زنده باشید. خوش اومدید به برنامه ما.

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

ملت تاجیک، ملت اجاز تاریخ، اینک آن یک پاره دل با نام تاجیک تاجیکستان شد. ملت شاعر، ملت فاضل، ملت در روی کف یک پاره دل، باز ثابت شد که این ملت، ملت عشق است، ملت شعر و کتاب است، ملت روشنگرایی است، ملت عدل است و آداب است، ملت نیکوخصال با سرشت خیرخواهانه، ملت شعر و ترانه. اینک استقلال او را بال و پر بخشید، اینک آزادی شکوه و تاج سر بخشید، نیروی دیگر بخشید، با صده، با مهرگان، با پیکری نوروزی گلفشان، با فری تیر و کمانی تیرگان، این جهان را کرد تسخیر، نی به توپ و نی به تیر، با سرود و با نوا، با مهر عالمگیر، با طبع روان، ملت پاکی و نیکی، کشور انصاف و وجدان، تاجیکستان، تاجیکستان.

0: نسل سالم، آیله خوشبخت.
1: آیله در فرهنگ مردم کوهن بنیادی تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است، زیرا بهترین ارزش های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی محض در آیله تشکل میابند.
2: صدای دوشنبه، صدای با همایی، صدای محبت و همدلی، همنوا با این صدا باش.

0: در دوران صاحب استقلالی زنان توانستند بعضی قالب‌های شخصودهی جامعه عنعنوی را عبور و از آن چهارچوبه خود را بیرون کشند و توانند در پرتوی استقلالیت برابر مردان قدم گذارند. همین طریق با باوری کامل میتوان گفت که زنان و بانوان ما بهره آبادی کشور عزیزمان، آرامی جامعه و پیشرفت دولت صاحب استقلال تاجیکستان نقش پرارزش خود را میگذارند. چنین میگوید مهمان امروز برنامه ما سردار ریاست کار با زنان و آیله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در شهر دوشنبه دلربا محمد شریف زاده.
1: باید قید نمود که کورس‌های آموزشی بانوی هنر از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه از سال 2017 عملی شده، با فراگیری 871 نفر زنان و جوان دختران از آیله‌های نیازمند پایتخت تشکیل گردیده، استادان با تجربه هنرهای قنودی، زردوزی، دوزندگی، پاپورزنی و قالین بافی و گلدوزی را به کسب آموزان آموزانیده، در جنبه کورس ها با صاحب کسبان برای فعالیت منبعدشان حجت های تصدیق کننده کسبی سپریده می شود. ریاست کار با زنان و آیله با مقصد اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه درباره تصدیق نقشه چورابینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه اوید به عملی سازی برنامه دولتی رشد آیله در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه چورابینی های آموزش اطلاعاتی، معرفت حقوقی، میزهای مدور، سیمینار و مشورت، ملاقات و واخوری ها را در موضوع سالمی آیله اساس پایداری دولت و جامعه، فعالنوکی زنان در رشد اقتصاد ملی و سهم آنها در پیشبرد آیله، زندگی از مادر سرچشمه می گیرد. مادر سرچشمه سعادت روزگار و زندگی، صاحبکاری را چطور آغاز باید کرد، فستیوال صد رنگ چکن، آزمون های بهترین آیله هنرمند، بهترین همسر، کتبانوی بهترین، خوشتومنی بهترین، آیله نمونوی، فرزند باغ پدر و مادر، زن محضر پاکیزگی است، با فراگیری 11580 نفر زنان و بانوان و جوان دختران برگزار نمود. باید قید نمود که هدف اساسی استراتژی و برنامه های صحابی فراهم آوردن زمینه و شرایط های ضروری و کافی برای به پررگی نشان دادن قابلیت زنان در همه ساحه های حیات اجتماعی و اقتصادی، تطبیق سیاست دولتی گندری، میخانیزم های تطبیق کفالت های کنستیتوسیونی برابر حقوقی مردان و زنان، پیشگیری و از بین بردن زوروری در اویله، رشد صاحبکاری زنان، بلندبرداشتن معرفتنوکی زنان، تامین اشتراک وسیع آنها در ساحه های حیات جمعیتی و به این وسیله تامین رشد استوار دولت می باشد.
0: دوستان ارجمند، تبریکات ایدانه معلمه دلربا محمد شریف زاده سردار ریاست کار با زنان و آیله مقامات اجرایی حکومت دولتی در شهر دوشنبه را با هم میشنویم.
1: یکو یک شما زنان و بانوان دوشنبه عزیز، پایتخت گلبدامانمون را و در سیمای شما کل زنان و بانوان و مادران و جوان دختران جمهوری تاجیکستان را تبریک و مبارک باد نموده، به خاندان هر یک شما آسودگی، دستورخان پرفیض و به تاجیکستان عزیزمان صلح و استقلالیت سرتاسری را تمنا نمایم.
0: تحلیل‌ها نشان دادند که در تاجیکستان جلب زنان و دختران با کارهای دولتی و جمعیتی نسبت به دیگر کشورها جای نمایان را اشغال می نماید. برای آینده درخشان دولت و ملت، آیله و تربیه نسل نورست و آبادی دیار، زن تاجیک همیشه آماده است، سهمی خود را گذارد. شنوندگان عزیز، مادر سیمای معلمه دلربا محمد شریف زاده سردار ریاست کار با زنان و آیله مقامات اجرایی حکومت دولتی در شهر دوشنبه کل زنان و بانوان کشور را تبریک و تهنیت گفته، به ایشان بردباری و کامگاری و عافیت روزگار را تمنا میکنیم.
2: ما وطن داریم، راهی ننگ میگیریم ما. роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.
3: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
4: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13:30 دقیقه در استودیا با خبرها نعمت محیب. از 18 تا 20 می در کینو تئاتر آلاتوی شهر بیشکک جمهوری قرغیزستان روسای کینوی تاجیکستان برگزار میگردند. طوری از مؤسسه دولتی تاجیک فیلم خبر دادند. در دایره روسها فیلم هایی که سالهای اخیر به نوار گرفته شدند منظور دوستداران سینما گردانیده می شود. تماشابینان بهترین نمونه های سینمای معاصر تاجیک را دیده توسط صنعت کینو با فرهنگ عنعنه و زندگی مردم تاجیک شناس می گردند. روزهای کینوی تاجیکستان امکان خوب برای معرفی دستاوردهای سینمای ملی و گسترش مکالمه فرهنگی بین تاجیکستان و قرغیزستان میباشد. یادآور میشویم که از 18 تا 21 می در جمهوری قرغیزستان روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان نیز گذرانیده میشود. برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان قدمی مهم در رشد روابط فرهنگی و گومانیتری بین قرغیزستان و تاجیکستان میباشد. آن اینچونین برای تحکیم مناسبت های دوستانه، گسترش همکاری ایجادی و مبادله تجربه بین اهل فرهنگ دو دولت امکانیت نو فراهم می آورد. خبری این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
6: Когда мокрота решил остаться надолго?
5: Бро, пора звать Ламбратин!
6: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: تحلیل و بررسی موضوع های مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، علمان و مسئولان از نگاهی روز
2: سمعینی ارجمند یادآور میشویم شما برنامه نوبتی ما رو از رادیوی صدای دوشنبه شنیده استودید. همه سال 15 می تفریق قید کردیم در تمامی جهان روزی بین المللی اویلا تجلیل کرده میشود که آن سال 1994 با قرار اسمبلی گنرالی سازمان ملل متحد اعلام گردیده است. اویلا بقای دولت و جمعیت بوده. زیر ستون و پایدواری تربیه نسل نوراست محض از آن سرچشمه میگیرد. یکی از مسئله های مبرمی حیات امروزه جامعه بنیاد اویلا و جامعه سالم و تربیه نسل آینده ساز با شمار می رود که حل درستی آن به طرز حیات و رفت انکشاف خود انسان رشد جامعه وابسته می باشد. اویلا در فرهنگ مردم کهن بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است. زیرا بهترین ارزش های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحمل گرایی ماست در اویلا تشکل می‌یابند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یکی از سخنرانی هایشان بیان داشتند که دولت در دایره طلبات کنستیتوسیه حفظ اجتماعی اهالی از جمله حمایه اویلا، حفظ کودکان یتیم و معیوب و تحصیل و تبابت شهروندان را کفالت داده اویلا را همچون اساس جمعیت حمایه میکند. دلربا منصوری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان در یکی از همایش های ایدونه شهر دوشنبه بخشیده به روز بین المللی اویلا چنین قید کرده است. شنیدنش به مورید است.
3: سازگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از روزهای نخستین فعالیت دولتداری اویلا را همچون ستون اساسی دولت اعتراف نموده در تهیه بندهای اویلا و اویلاداری کنستیتوسی کشور خود سهمی به نظیر گذاشتند. اعلان شدن سال 2015 سال اویلا گواهی گفتهای بالایی با ابتکارات به نظیر رهبری دولت مورد عمل قرار گرفتن قانونهای جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک و درباره تربیه وطن دوستی شهروندان برای استواری اویلا، بلند برداشتن حس افتخار ملی و معرفت پروری ساکنان تکانی بزرگ بخشید. اویلا در فرهنگ مردم کهن بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است، زیرا بهترین ارزش های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحمل گرایی محض در اویلا تشکل می‌یابند. زیر این حرف‌های مهربان پیشوای معظم ملت یک جهان صمیمیت و محبت نسبت اویلا

از تاریخ افکار جمعیتی و اجتماعی خلق تاجیک روشن است که گذشتگان ما دائما اویلا و اویلاداری را مقدس دانسته برای حفظ همه جانبه آن همیشه کوشش کردند. مقدسی اویلا پیش از همه در آن ظاهر می گردد که برای بنیاد یک خانواده سالم اساس می گذارد و در کمالات نسل نوی اولاد نقش موثر دارد. دایر به اویلا و اویلاداری گذشتگان اندیشه های خیلی ارزشمند بیان داشتند. گفتار و خلاصه های ایشان ما را به آن اندیشه وادار می نماید که بنیاد یک جامعه سالم و امید بخش همیشه از اویله سالم وابستگی دارد. انجام برنامه امروزه ما از رادیو صدای دوشنبه با شما بودیم. من نگینه دورانزاد و کارگردان رانوی فیض. خیر، سلامت باشید.

0: ای دوغی پسر دیدن دیگر هرگیز سروسر سوختوری پرشرر دیدن دیگر هرگیز به هر یک خانه تفلی بی پدر دیدن دیگر هرگیز حیاتی آدمی را در خطر دیدن دیگر هرگیز
1: آفرین آفرین آفرین تشکر میگیم صدایتون خسته نباشد خیلی زیبا درست و بجا و مؤثر میخوانند آفرین از فیزیگو و شنونده های ارجمند حالا اکنون میخواهیم صحبت رو با معلم دولت شاه محمودوف و معلم گرامی ادامه بدهیم و میگفتید که اکنون وقتی ما اویلا میگوییم خواه نخواه در آن و اویلا که این گوییم که از محبت و یا از دو نفری اساسی عبارت است و همین گونه یعنی از این اویله رفته رفته زیاد می شوند و اما فکر میکنم که باز هم شاید در روند زندگی در شکست و ریخت ها پست و بلندی ها وقتی همین گونه حالت ها پیش می آید شما از کدام اصول کار می گیرید؟
2: بله اساسی پایداری اویله واقعا همدیگر فهمیست یکی از عنصرهای اساسی مستحکمی اقتدارمندی اویله همین است و ما وقتی که مثلا هنوز سینی نورسی من در اویله که در دیه کلان شدیم همین چیز رو از پدر مادر خود دیدیم
1: بله
2: و نمیدونم به طور ارسی باشد طبیعی باشد در نهاد ما همین چیز موند
1: بله
2: و وقتی که اویلم که مثلا بنیاد کردیم من تا امروز از میان 18 سال سپری شده است ما همیشه در زمینه همین محبت هم دیگر فهمی کوشش کردیم که همه گونه مشکلاتی که روبرو میشویم آن رو پس سر نمایم و این طرز مناسبت این طرز انتخابی رو درست بود است یعنی گذشته وقت این رو ثابت کرد تحمل پذیری همدیگر رو گوش کرده توانستن انا اراده همدیگر رو پذیرفته توانستن مصلحت همدیگر رو پذیرفته توانستن این نشانه خیرت است و درست گفتن اینجا هم که الو فرزند همیشه برای فرزند برای کودکان پدر و مادر ایدئالی اساسی هستند همیشه کودکان در محیط اویله با پدر و با مادر تقلید میکنن و وقتی که پدر و مادر قدمی شویسته دارن نسبتی گوارا دارن واقعا فرزندان هم همین گونه از پس اینا میرن اگر دقت داشته باشید همین در اویله که ما که دخترها هستن اصلا ما صاحب سه فرزند سه دختر هستیم و من خوب پسر بچه باشه خود دختر باشه در ایام کودکی بازی های معین خود رو دارن همین دخترچه اگر دقت داشته باشید بسیار تا لختک بازی میکنن همین لختک بازی رو ما در مردم شرق یک طرز مناسبت تا اندازه نادرست هم هست چند توجه نمیکنه لختک بازی که در بین کودکان می شود این طرز زندگی آینده گذاشتن است
1: بله.
2: اونا در همون لختک بازی خودشون در قهرمان های بازی خودشون
1: درست است
2: انسانیت رو شخصیت می سازن و اونها ارمان هایی که در آینده می خواهن عملی کنن در همون بازی هایی که در نظر ما خیلی کوچک از نظر نادی است در همون جا می سوزن همون
1: بله.
2: انکه در همین حالت در همین ایام والدین لازم است که با اونها همزبان شود همسال شود هم عقیده شود و موضوع بازی را چنان آب و رنگ دهد که در محک اصلی موضوع بازی محبت باشد سال
1: بله.
2: باشد جنگ نباشد کدورت نباشد سیاهی نباشد فکر میکنم در همین محیط شکل نگیرد اندیشه کودکان و آینده می بینید که از این اویله باز چند اویله های سالی دیگر باشد ما
1: بله سپاس ولی اکنون می خواهم با یک سوال مهم هم پاسخ بگویید که اولین شده کی می بخشد و برای بسازش رسیدن قدم اولین را کی می گذارد شما و یا همسرتان
2: شما از بس گفتید که باید که از راستی گبرو گیم
1: بله
2: حتما که در همه آیله و بلوته همه نشاره کردم این گونه بعضا نفهمی ها می شود لیکن می دونید نمی دونم شاید از حسابیون باشد که ما با ادبیات و با پند و اخلاق مناسبت بیشتر داریم چون که فنی ما فنی جامعه شناسی

0: است، لیکن به هر صورت همین احساس بخشش در من خیلی زیاد است، اما سری وقت پیدا نمیشود. این من فکر میکنم که شاید احسابی همین مردانگی باشد. زن است، زن بسیار رحمدل میشود، مشفق میشود و من بیشتری وقت احساس میکنم که همین گذشت کنی ها از حسابی مادر میشود. لیکن من هم آدم دلسیاه نیستم، بسیار دلسفید هستم، تیز از دل زدوده میکنم و در حال سری سوزیش آشتی میویم.
1: معلم راست گفتن معلم، در حقیقت چنین است. بله در حقیقت چنین هست. یعنی خب ببینید چنانده های گیرم، یعنی ما زنها همین گونه مهربان هستیم و بخشنده هستیم و دائما قدم اول را برای بسازش رسیدن ما میگذاریم و بودو که چنین باشد و سپاس و تشکر میگویم. و اکنون شنونده های ارجمند و گرامی میخواهیم حالا برای ما گردآفرید شعر بخونند.
2: خب شعر وطن دوستانه موش باید بود از استاد محمد مرادی.
1: کمی بلندتر نزدیکتر مرحمت.
2: توبکای پهلوی هم از هم جدا، نوتوان مومندی انگوشت باید بود، در جهانی موش زوران موشت باید بود، موشت باید بود. سخت نامرد است خصم و هیلا پرور، میزند از پوشت خنجر، همدیگر را پوشت باید بود، پوشت باید بود. نی به هر ضربه بو باید مثلی دف نالید، نی به هر آهنگ مثلی پوپکی تنبو رقصید، نی به هر یک نغمه در ارغوشت باید بود، موشت خور نی، موشت زور و موشت باید بود، موشت باید بود.
1: آفرین، آفرین، تشکر، سپاس میگیم. و شنونده های ارجمند باید گفت معلم دولتشو محمودوف که آموزگار هستند و همین حالا بعد از چند دقیقه علاقه درسشان آغاز میگردد و مسئولیت آموزگاری یک مسئولیت خیلی زیاد هست. آموزگار تربیتگر هست و معلم من از نام خود، از نام همکاران و از نام شنونده های خیلی زیادی رادیوی دوست داشتنی صدای دوشنبه بار دیگر این دستاورد رو برای شما مبارک میگویم.
0: سلام
1: عرض بگذار دایما صحبت های ما از پیروزی ها باشد، از پیشروی ها باشد، موفق و کامگار باشد معلم.
0: سلامت صبح باشد.
1: و حالا معلم مرخص میشوند به خاطر انجام دادن فعالیت پرشرف آموزگاری و اما ما صحبت رو با معلمه همسر مادر خانواده مهرنگ زاکی رو ادامه میدهیم. معلمه گرامی شما آموزگار هستید، یعنی ما میدونیم که فعالیت آموزگاری خیلی مشکل است و باز در مکتب میونه کار کردن مشکل تر هست نسبت به دانشگاه و برای انجام دادن کارهای خانوادگی، مسئولیت همسری، تربیه کودکان چگونه فرصت میابید؟
3: خب زن علاقه وقتی که مقصد به کار رفتن میداند که علاقه ساعت شده، باید که به هر یک زنی که مقصد که به کار دولتی بیراد باید برای خودش یک گرافیک داشته باشد،
1: یک ریجه
3: آفرین کاری داشته باشد. چون که مثلا این همو ساعت چون میخیدیم باید که اول کدام کارها رو انجام دهیم، وقتی که ما از کار بگونیم برمیگردیم باید که کارهای پگاهی روزی را چخیل انجام کنیم. به همین خاطر در خانه ما ریجه کاری هست. مثلا ما وقتی که بگونیم از کار میبریم، فرزند ها میبیان سر جا میشین، کارهای مثلا بابگه را آخرو که بگونیم روزی آماده کرده، سحر خسته لباس های مثلا فرزند رو آماده کرده به مکتب روانه میکنیم. مدر یکی وقتی کار میکند باید که چگویم هر دسته باشده
1: چند درست
3: باید که درست. وقتی که به کار می رود داند که علاقه که کدام کارش ماند، باید کدام کار را انجام رساند. از این لحاظ وقتی که ما سهر گول می خیزیم همه علاقه می داند که کی به کاری خودش تیار است. مثلا کودک ها می بینیم شب ما بگانی می بیم، اولا از درس های این ها پرسون می شویم، وظیفه های خانگی این ها را از نظر می گذارونیم، بهای گرفتگی این ها را می گذارونیم. خب با توصیه می تیم که کدام مقصد کتاب ها را بعد درس خوانند.
1: بله.
3: چون که وقتی که همه کودک کتاب بعدی بسیار میخوند. من خیال میکنم که بسیار به فهمش کودک این یک فایده کلان دارد، چون که کودک وقتی که کتاب بسیار مطالعه میکند و سخنور میشود، سخندان میشود، روح خودش رو در زندگی در آینده
1: پیدا
3: میکند. بله. چون که همین وقتی که شما اگر یک چه اهمیت داده باشد، وقتی که همین فرزند با سعود با وایا میرسد، حتما او فرزند فرزند میشد که در جامعه نامبردار می شود، حتما نامبرداری پدر و مادر می شود. فرزند وقتی که به تربیه، به فرهنگ، به معرفت به وایا می رسد، فرزند به مانند یک چی گویم نیهالی هست و پدر و مادر باغبان. وقتی که نیهال از خورده با یک مهر، با یک محبت، با یک نوازش، با یک صدقم مهنت کرده، همو نیهال رو اگر ما به وای رسانیم، اون نیهال ثمره خوب در آینده به ما میدهد. فرزند همین یک نیهال، یک میوه حیات انسان میباشد که اگر از خورد ما فرزند رو با انسان دوست،
1: بله،
3: با سواد، با فرهنگ کلان کنیم، حتما ثمره خوب ما میبینیم. چون که شما اگر دیده باشید در زمان این روزه بسیار تربیه فرزند مشکل شده است.
1: درست.
3: بسیار همید از یک جهت میبینیم تکنولوژی بسیار فایده کلان میرساند، از یک جهت دیگه من میبینم صد افسوس میخورم که همه وقتی که ما آموزگار رو از کار برمیگردیم، طلبگان مکتب در قدای کوچه شده، راه روی کوچه ده تلفن های موبیلی قدید بسیار بازی های خطر آور قدید مشغول میشوند. من بسیار متاسف میشم به همون پدر مادرانی که نظارت نمیبرند. انا ما مادر رو وقتی که بگانی از کار میبینیم، حتما با نظاره فرزند رو جدی میبینیم، پرسان میشیم این روز چی کار کردی؟ با هوی چند گرفتی؟ از کدام فن؟ کدام فن رو خونده؟ کدام درس رو نخونده؟ با حتما یه دانش روزی برنامه بسیار خوب برامد است که ساعت برامد، ساعت درامده که برزنده است با ما پیومک می آید. حتما ما خبر میگیریم از او پیومک ها اوگهی هستیم که کدام ساعت از مکتب برامد، کدام ساعت آمد، در طول اینمه قصاعته که ما از کار آمدیم اینو با کدام کار آمش رو شدن. ای اگر من از همین منبر مقدسی بلند شما بسیار خوشمندم که مادر رو اگر همه مادر رو همه خیلی جدی به فرزندان خودشان نظارت برن، حتما او فرزند رو در جامعه ما یک چی گویم نامبردار ملت و وطن خودشان میشود.
1: تشکر معلمه عزیز. اکنون خب فیضی گل در صنف هشتم میخواند، گردآفرید در صنف ششم، اوریونا در صنف سیوم. در مورد شما آموزگار هستید، من هم مثلا مادر هستم و هم من نیز به فعالیت های آموزگاری مشغول هستم. میگفتید که تربیه مهنتی کودکان در مثال دختران خودتون چگونه براه مانده شده است؟ این مهم است که فرزندان به کارهای خانواده به مادر کمک برسانند و یا چی گونه؟
3: البته میگن که هنر چشمه زاینده دولتی از پاینده. اول باید که مادر هنر آموزاند و دختر. وقتی که دختر به وای میرسد، حتما که مقصد که وای با یک اویله خودش رو با برکنه کند. باید که همه دختر وقتی که ما از کار میبینیم، مقصد این دختر رو گرچند خوردن باشند که مسئولیت خودشون رو دارند.
1: چی کار میکنند؟
3: مثلا موافق همه کودکی خود، چون
1: بله.
3: من میبینم مقصد که یک خروکی اموده
1: کرده
3: بسیار من منادور میشم، این وقتی بسیار تعریف میکنم. مقصد کودک وقتی که یک کار میکنه مادر یا پدر، از طرف پدر یا مادر وقتی که تعریف بسیار میشنود، او کودک خودش رو علاقه یک کودکی حس میکنه که گویا که یک کار بزرگی را برای پدر و مادر اجرا کرده. کودک وقتی که همه خورده با کدام یک کاری که رو خواهید مقصد که فایده آور است یا که مقصد که بدیل مقصد مادر نمی شود، باید ما فرزند رو تعریف کنیم به کدام خودی. وقتی که فرزند یک کار دست می گیرد ما تعریف می کنیم، او فرزند بود آینده کوشش می کنه که این طب خوب ترک یک کاری را انجام دهد که باعثی مقصد تعریف و تصنیف خدش شود از طرف مادر.
1: تشکر. و اکنون حالا می خواستیم از فیضی گل بپرسیم که فیضی گل، شما به کدام کارهای مادرتون کمک میکنید؟ در خانه چی وظیفه دارید شما؟
2: اساساً وقتی که من نصف روزی از مکتب جواب میشم و به خانه میایم، وظیفه‌های من اونقدر زیاد نیستن، زیرا مادرم بسیار ما رو از کارهای خونه آزاد کردن. زیرا مادرم همیشه به ما میگویند که شما کار نکنید و تنها با کتاب خوندن رو بیارید. اما ما چی کاری که از دست خودمون آید، یا خونه میروبیم یا یک خوراک میپزیم، زیرا مادر از کار آیند اونقدر رنج بسیار نکشند و با یک خونه رو میروبیم، نون خوارم نون میپزد و همین طور وقتی یک دو کار رو ما میکنیم و فقط در کتابخانی مینشینیم، درس میکنیم و بسیار کارها رو مادرم به ما اجازه نمیدن. زیرا میگوین که این وقتهای جوانی شما، وقتهای کودکی شما خیلی اساس هستن، زیرا معنه های شما خیلی تازه است. باید این وقتها این ثانیه ها رو از دست ندید، مقدس دانید. زیرا چی کتاب میخونید، چی زیرا که از خود میکنید، در این وقت در معنه شما خیلی جو میشود و از همین لحاظ ما بسیارتر کوشش میکنیم که بخونیم و مادر مهربانمون بسیار از وظیفه های خونه ما رو آزاد کرد.
4: خوب کنی اوریانا، شما چی کار کرده میتوانید؟ در خونه به کدام کار کمک رسانده میتوانید؟ یکون کار میکنید اوریانا؟
5: بله.
4: آفرین.
5: پدرم به من табақи алоҳида ва чизҳои алоҳида харидан, то ки ман хӯрокҳои бадилам ва бастаро мепухтам, мепазам ва бегӯҳиро мепазам ва хӯрокҳоям маро падару модарам хеле таъриф мекунанд.
4: Офарин.
5: Офарин, ту хеле хӯроки болаззат мепази ва ман боз кӯшиш мекунам ки хӯроки болаззат.
4: Офарин, офарин. ببینید اکنون شنونده های گرامی، این دخترکان در برابر اون که موفق و کامگار هستند در آزمون های جمهوریوی باز کارهای خانوادگی را نیز انجام میدهند، چون امروز روزی آیله است و مسئولیت در آیله همین است. یعنی در برابر اون که ما با دستاوردهای زیاد در جمعیت نایل میگردیم، باز باید حتما کارهای خانوادگی، بهداشت، تازگی، پختن خوراک ها را هم چی کار کنیم فراموش نکنیم. آفرین دخترها و معلمه گرامی، خوش آمدند، یک جهان نور و صفا آوردند، باز هم برای شما مبارک باشد. این دستاورد یعنی اویله بهترین دانسته شدن در شهر دوشنبه. موفق باشید هم در سمت خانواده، پیش بردی روزگار اویلوی و هم فعالیت های آموزگاری. سامین گرامی، شما برنامه امروزه صاحب نظر را از فعالیت و کار و روزگار یک اویله موفق شهر دوشنبه، اویله بهترین که در آزمون شهری بهترین دانسته شدند، اویله معلم آموزگار دولتشاه محمودوف شنیدید و مصاحبان ما بودند هم معلم و هم همسرشان مهرنگه زوکیرو و کتابدار کتابخانه دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی و اینچنین آموزگاری مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 53 نوه اسماعیل سامونی و فیضی گل، گردآفرید و اوریانا، گلدختران نازنین این خانواده. همگی خوش آمدند. با امید دستاوردهای بیشتر برنامه را به انجام می‌رسانیم. صحبت را من دلبر اسمت و بودم و کارگردان رانوی فیض. دوستدار و صادق به اویله های خود بمونید شنونده های گرامی. خوش آمدید.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 15 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. чордаҳуми май муовини раиси шаҳри Душанбе Меҳриддин Тоҳирзода дар расми ифтитиҳи конфронси байналмилалии ҳамкорӣ ва рушди бародаршаҳрҳои Ченду 2026 дар шаҳри Чендуи музофоти Сичуани Ҷумҳурии Мардумии Чин иштирок намуд. Дар ин хусус аз шуъбаи иттилоотӣ дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. муовини раиси шаҳри Душанбе нақши муколамаи пайвастаи байни шаҳрҳоро дар таҳким ва тавсияи ҳамкории байни давлатӣ ва рушди устувори шаҳрҳо муҳим арзёбӣ намуд. ҳамзамон доир ба таҷрибаи ҳамкории байналмилалии шаҳри Душанбе ва зарфияти иқтисодиву сармоягузори саноатӣ ва сайёҳии он табодули назар карда шуд. шаҳрҳои Душанбе ва Ченду соли 2023 робитаҳои шарикиро барқарор намуда, барои рушди амалии ҳамкории мутақобилан судманд тадбирҳои муштараки амалӣ меандешанд. дар сафорати Тоҷикистон дар Туркманистон бо ҷавонон, донишҷӯён ва инчунин омӯзгорони донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои ширкат дар озмуни сеюми байналмилалӣ дар шаҳри Ашқобод қарор доштанд, вохӯрӣ баргузор гардид. дар ин хусус аз сафорати Тоҷикистон дар Туркманистон хабар доданд. сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Туркманистон ва Фониятбекзода иштирокчиёни озмунро ба муносибати фарорасии рӯзи ҷавонони Тоҷикистон табрик намуда, ба онҳо барои ширкат дар мусобиқа барору комёбиҳо таманно намуд. таъкид гардид, ки аҳамияти таҳсил ва омӯзиши фанҳои гуногун ба ҷавонон имкон медиҳад, ки ба нерӯи пешбарандаи рушд такмил ёфта, иқтидори зеҳнии давлатро рушд ва нуфузи онро дар саҳнаи байналмилалӣ афзоиш диҳанд. чордаҳуми май дар донишгоҳи Славянии Русияву Тоҷикистон озмуни 25-уми байналмилалии пули чинӣ баргузор гардид. дар даври ниҳоии озмун донишҷӯи курси сеюми факултаи омӯзгории забонҳои шарқи донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода Аминҷон Шаропов сазовори ҷои якум гардид. дар ин хусус аз донишгоҳи номбурда хабар доданд. озмуни байналмилалии пули чинӣ ҳамасола бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии мардумии чин дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва маркази конфутсии назди донишгоҳи миллии Тоҷикистон баргузор мегардад. он яке аз бонуфузтарин майдонҳои озмоиши дониш, маҳорати забондонӣ ва муаррифии фарҳанги чинӣ ба шумор меравад. озмун байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат гузаронида мешавад. шумо хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Когда ты кашляешь как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: гузориши муфассал.
7: дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода ҳамоиши байналмилалии илмии амалӣ дар мавзӯи журналистика ва сиёсати иттилоотӣ дар шароити таҳдидҳои глобалӣ аҳамияти рақамӣ баргузор гардид. гузориш аз рафти ин ҳамоиш.
8: در همایش عالمان و دانشمندان ساحه ژورنالیستیکا و فیلولوژی از دانشگاه‌های بخش روزنامه‌نگاری و کامیونیکاسیای عمومی جمهوری ازبکستان، جمهوری پاکستان و تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن برامت خود جیلا گلنظرزاده، رکتور دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم الغزاده تاکید کرد که در شرایط معاصر نقش رسانه‌ها از دایره معمولی خبررسانی فراتر رفته به ابزاری تاثیرگذار به افکار جهان‌بینی و موقع سیاسی و معنوی جامعه تبدیل یافته است. با اندیشه مدیر کافدره ژورنالیستیکا و اطلاعات رقمی دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان دارا نوروزاده، در چنین شرایط مسئولیت ژورنالیستیکا و سیاست اطلاعاتی در مقابل تهدیدهای روزافزون رقمی اهمیت ویژه و سرنوشت‌ساز کسب می‌نماید.
9: امروز که جامعه جهان را هر گونه تهدیدها از جمله تهدیدهای امنیتی اطلاعاتی فرا گرفته است، باید هر یک ژورنالیستی معاصر با حسی بلند وطن‌دوستی و خودشناسی، خودآگاهی، ارج گذاشتن به مقدسات ملی، بزرگترین دستاوردهای ملی خود، استقلال و وحدت ملی خود را در فضای اطلاعاتی معرفی و حفظ نماید.
8: در همایش بین‌المللی علمی عملی همزمان در موضوع مسئله‌های انعکاس فعالیت مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در وسایل الکترونی اخبار نیز از جانب عالمان ساحه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در همین حال سراج الدین شکوری، سرداری مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، وابسته به این همایش ضمن صحبت چنین اظهاری نظر کرد:
10: روند برگزاری چون کنفرانس ها به فعالیت عملی ما کارمندان ساحه کار با جامعه بسیار جواها را روشن می سازد، در فعالیت منبعده ما تکان جدی می بخشد، زیرا محققان ساحه که سالهای طولانی فعالیت خود را در سمت تحلیل و بررسی و تحقیقات های ساحه ژورنالیستیکا بر آن ماندند و از نگاه های خود برای فعالیت ما پیشنهاد و توصیه های قابل توجه ارائه نمودند، برای پیشبرد فعالیت ما برای باز هم در سطح نو برای ماندن فعالیت همکاری با جامعه تکان جدی می بخشد.
8: در همایش بین المللی علمی عملی در موضوع ژورنالیستیکا و سیاست اطلاعاتی در شرایط تهدیدهای گلوبالی امنیت رقمی، همزمان عالمان و دانشمندان در موضوعهای خود دایر به فرهنگ اطلاعاتی و مطابق شوی ژورنالیستیکا به طلبات محیط رقمی مبادله اندیشه نمودند. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
6: گزارش مفصل.
11: گزارگوهای زیرزمینی یکی از مهمترین واسطه‌های تامین امنیت پیاده‌گردان در مرکز شهر و ناحیه‌ها به حساب می‌روند. با زیاد گردن شماره نقلیات و حرکت شهروندان، ضرورت استفاده چنین گزارگوه‌ها بیشتر احساس می‌گردد. در شهر دوشنبه نیز سال‌های آخر یک قطار گزارگوهای زیرزمینی ساخته و مورد استفاده قرار گرفتند، اما حالت بعضی از آنها امروز باعث نگرانی گردیده است. گزارش همکارمون شرف‌الدین کریموف در این خصوص.
7: با گفته برخی از ساکنان، گذرگاه‌های زیرزمینی برای تأمین امنیت پیاده‌گردان خیلی مهم بوده، امکانیت می‌دهد تا که شهروندان به خطر راه را عبور نمایند. با گفته اسمت الله خالو، ساکن شهر دوشنبه، گذرگاه‌های زیرزمینی هم برای پیاده‌گردان و هم برای کلانسالان مساعد و مفید می‌باشد.
12: با زمان حاضر موافق خیاکو درونش ماگازین‌های سو ساختگان اكو گپ در اون که مردم همین رعایت کنند و یکان ضرر نرسانند با جامعه، همون برای خودشون گذارند و جای نامعین نگذارند که برای سلامتی خودشون فایده دارند. برای سلامتی مردم همین راه های زیر زمینی فایدهش از همه زیاد است.
7: با وجود این، بعضی شهروندان از وضع بعضی گذرگاه ها اظهار نگرانی کردند. به گفته آنها، نارسایی روشنی، افلاسی و جمع شدن آب مشکلات اساسی به شمار می رود. طور مرجانه سلیموا می گوید:
13: تازگی در رعایت کنند، نه تک زمین آب رومده سه چندین گولک و کلونا غلطیدگیان را چوره شدیدن در کار اینا جای آبخونه نساسا کار نمیکنند، اهمیت به تن همین چیزا ده، برای که دایم میشه همین چیزا که چی بایی جمع اصلا او شقاق نمیکنه خیلی و بورتستون مقصد میروان میشکن تازه میکنه که ای تک زمین او بر اومده سه باید امیره چورش های دن در کرد در زمستون هم در تابستون هم همه وقت.
7: همچنین ساکنان پیشنهاد می نمایند که برای بهتر گردیدن وضع گذرگاه ها باید تعمیر سری وقتی، برطرف کردن افلاسی، جمع شدن آب و نظارت دائمی بر راه مانده شود.
14: هم باشه های مشنی را بید باید وقت چخم مگذاری های مشنی قطعی گذرگاه ها قطعی بسیار به خطر است، بسیار خوب است. باید شهروانده ترسه میگه حتما به گذرگاه ها گذارند.
15: اصلا نمیاد موی کلون و موی چی خیلی کار کردگی میدونستگی ای گزارگوه که زیر زمینی است خدا میکبرند ای گزارگوه
7: گزارگاه‌های زیرزمینی قسمی مهم انفراستراکتور شهر به شمار رفته در تامین امنیت پیاده‌گردان نقش کلان دارند، اما برای استفاده با ثمر و جلب بیشتر شهروندان حالت آنها باید همیشه زیر نظارت قرار داشته باشد. تازگی، روشنی و بی‌خطری امیدهایی میباشند که میتوانند گزارگاه‌های زیرزمینی را واقعا به مکانی مناسب و زمانوی تبدیل دهند. شرف الدین کریموف، صدای دوشنبه.
16: نسل سالم، آیله خوشبخت. تربیه فرزندی سالم، نیک ایراده و صالح و وطن دوست یکی از وظیفه های مقدس آیله و جمعیت به شمار می رود.

0: بهتر دیدی.
1: صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.
2: وقت هم نوا دارد،
3: سحری کیمیا دارد،
2: در حریم زندگی
3: آهنگی نوا دارد.

0: روزتون بخیر و شادی باشه شنوندگان گرامی. برنامه موسیقی و فراغت نوای وقت را مستقیمن از رادیو صدای دوشنبه ایدوما میدیم و این بود باسم یک ترانه درخواسته که یک جا با هم شنیم و اینجا شنونده دیگر است بد منتظی نمیسازیم و رو میشنیم. الو
1: مدینه
0: درود به شما. هم
1: من مظفر از همدانی
0: سلامت باشید میشنویم شما رو.
1: یک سرود درخواست میکنم از گلچهره صدیقوا.
0: چرا ما از این هنرمند رو انتخاب نمودید؟
1: همین خیلی هست همین سرودوی را نشنید. یک سرود دارد کلاکی تو رو ملکی بزرگان دانم هم منزلی حضرت امیر جان دانم. همین سرود رو پخش میکردید مدینه سو خورسند میشدید.
0: ما بین و بعد میگیریم این درخواست شما رو شنونده گرامی باز کدوم هنرمندو نیسالهای پیش رو میدونید؟ خوب متاسفانه این شنوانده ما گوشی رو گذاشتن یا این که علاقه کمده شد و باقی نیست. خوب شما تشکر میگویم حتما بنابد میگیریم این درخواست شما رو و اینجا بید باسم شنوانده دیگر است او رو میشنویم. الو
2: سلام علیکم
0: درود به شما. هم
2: روز بخیر باشد به شما.
0: سلامت باشید از شما نیز میشنویم شما رو. کسی از کجا زنگ میزنید؟
2: تشکر زیاد من
0: خیلی خوب.
2: همین یک درخواست دارید اگر امکانیت باشد از بابا جان عزیز یک تصور نشد آورده سیار شد میتودید.
0: ما بین آباد میگیریم شنانده گیرامی این درخواست شما رو و حتما کوشش میکنیم تقدیم شما بگردد و پیش از اونه که با ما در تماس میشوید مروت رادیو خش رو پستد بکنید بعد هم با ما در تماس بشوید. خوب شنوندگان گرامی اینجا سرودوی درخواستی خیلی زیاد شدن و در برابر این اس ام اس پیام خیلی زیاد هستن و به هر یک شما تشکر زیاد میگویم که با موج رادیو صدای دوشنبه هستید و البته کوشش میکنیم تا اون دمی که امکانیت به ما دست بدهد یعنی در رفت برنامه سرودوی درخواستی شما تقدیم میگردد. اما سرودهایی که در رفت برنامه تقدیم شما نمیگردد شما رو افتاده نشوید چون که برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه تا ساعت 20 شام ادامه میکند. شما حتما سرودوی درخواستی خش رو خواهید شنید. اینجا بید بازم بری فراغت شما یک ترانه درخواستی رو یک جا با هم میشنویم.

0: خوب و موسیقی رو تقدیم شما نمیدیم شنوندگان گرامی مرحمت تلفن های ما در استودیو آماده است یا اینکه خوب می توانید اس ام اس پیام های خیش را ارسال بکنید اینجا لکه شنونده هست بیاد منتظر نمی سوزه می شنویم الو
1: سلام هستم
0: درود با شما هم
1: سلامت باشید روزی اویلا با شما با تمام کارمندان شما مبارک باشه اولا من امید جان هستم
0: سلامت باشید خیلی خوب می شنویم شما را
1: سلامت باشید
0: موسیقی رو شنیدید
1: بله موسیقی رو شنیدم
0: مرحمت
1: موسیقی که شما پخش کردید این شدروان براد یخشیف هست سرودش رو روز دیگه پنامین جان تو باشی همی خیلی سرود است بفیگرم ای جان تو باشی همی خیلی سرود است
0: خود دوامش چگونه است؟
1: من نکه روز دیگه دوامش رو قدر نمیتوانم گفته لیکن همین سرود براد یخشیف هست
0: از کجا پای بردید که شما این هنرمند است؟ اگر گویم که نام این گونه
1: شبکه‌های رادیو
0: و همین گونه موسیقی آغاز می شود انا همین خوب سروده که زیر آن یعنی هنرمندی زنده یود براد یخشیف سرود سرایده است
1: بله من می دونم که همین براد یخشیف سرایده است
0: اینجا شننده دیگری ما نوشته است چه رقمی آخرین نشان 1654 تقوی مراد خوش وقت است شما چی گفتنی هستید؟
1: نه من گفتنی هستم که براد یخشیف است
0: برود یخشی
1: تو باشی است همین خیلی سرود دارد لیکن اگر من اگر سرودش رو اگر اپای مدینه غلط کنم لیکن همین عمیق که برود یخشی
0: مطمئن هستید که برود یخشی است
1: بله
0: خب ما در این بخش بسیار میخواستیم که شنانده در تماس بشود یا اینکه اس ام اس پیام خیش رو ارسال بکند اگر در حقیقت مخلص انا همین هنرمند باشد وقتی که نام هنرمند رو گفت سرود رو نیز بگوید که چی نام دارد
1: همین سرودش تو باشی است همین من همین خدرش هم میدونم اگر من در سرودش غلط کنم لیکن براد یخشیف است همین
0: براد یخشیف
1: بله
0: خوب سلامت باشید ما با شما تشکر میگویم شننده گرامی در حقیقت زیر این موسیقی هنرمند سرود سرایده است اما نام سرود است نرگیس شما میتوانید که در خاطره خیش نگاه بدارید و ما بار دیگر تشکر میگویم با کل آن نفرانی که اینجا اس ام اس پیام های خیش را ارسال نمودند علاقه شنیدند که زیر این موسیقی خوب براد یخشی سرود سرایده است و گفتیم نام این سرود نرگیس است خوب مرحمت میشنویم شما رو میخواهید که همین سرود رو این لحظه بشنوید یا اینکه درخواست خیش رو میگوید همچون غالب این بخش
1: نه سلامت باشید من روزی اویلا را با تمام شنونده ها با شما تبریک و تهنیت میگم با تمام کارمندان رادیو سازی شنبه
0: سلامت باشید
1: میخوام که با همین سرود تمام دوستانم در سلام برسونم بقیش سلامت باشه کربلایی خون است
0: با شما نیز تشکر میگیم و غالبت مبارک باشد خوب شنوندگان گرامی بشنیدنی این سرود یعنی برنامه موسیقی و فراغت نوای وقت به انجام میرسد اما برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ادامه دارد شما میتوانید که تا ساعت 20 شام از موج رادیو صدای دوشنبه دور نروید حتما هر یک سرودی که درخواست نمودید یعنی که تا ساعت 20 شام یعنی سرود درخواست شما تقدیم میگردد تو لحظه با شما بودیم کارگردان علیشهر شیرعلیف مسئول برنامه من مدینه یوسوپوا سلامت باشید و دوستدار زندگی

0: صدای از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موج رادیوی صدای دوشنبه.
1: بود پیوند مثل رشته جان، زیختلان تا بدخشان و زرفشان، برای ملت فرخنده من دوشنبه هست قلبی تاجیکستان.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: پرداز فلک بلند و پرواز فلک، اجاز فلک، سوز فلک، ساز فلک. نالیده رود بلند رو بر خورشید، باشد که شود کشاده بس راز فلک. اندیشه های موسیقی شناسان راجع به این ژانر نادر موسیقی سنتی، صحبت ها با فلک سرایان کسبی و استعدادهای جوان در برنامه اسرار فلک تقدیم از رادیوی صدای دوشنبه.
2: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо. Бо таманнои тамоми хушиҳои рӯзгор ва мухлиси ҳамешагӣ мусиқии сунатиамон монданатон. Мусиқии сунатии мардуми тоҷик фалак аз давронҳои хеле кӯҳан аз ниёгон ба мо мерос мондааст. Фалак бо нозукӣ, латофату рангорангиаш маъмулу машҳур шуд. Таи қарнҳои зиёде шодиву нишод, ғаму андӯҳ ва розу ниёзи мардумро инъикос кард. این خاریکه پرارزشی اجداده امون تجسم کننده صفای پاکی، صداقت و انسان پروری و آمال و نیتهای نیکی مردمی است. سرود و نواهای فلکی را میتوان با یک دریاچه مصفای کوهی شباهت داد که از هزاران چشمه های مصفای کوهساران ابتدا یافته به سوی وادی قلبها را گرفتند تا آن را سبز و خورم گردانند و به روح و جان ما راحت و توان ببخشند. این ژانر کوهنبنیاد موسیقی ملی امون مجموعی پرغناوت سروده های مردم شرفمند ماست. مرد کوهستان تای قرنها از گرودار و نابسامانی های ناگذیر روزگار به تنگ می آمد و نایلاج رو به کوهسار می آورد و از مغز جان فریاد می زد و به این وسیله درد و غم، راز و نیاز خود را به آسمان و آفریدگار افشا می کرد. فریاد جگرسوز او در کوها منعکس شده به اطراف و اکناف به فلک می پیچید. ایجادیات شعری و موسیقی شفاهی در تاریخ تمدن مادی و معنوی تاجیکان از پدیده های مهم محسوب می یابد و در قرینه تاریخ مهمترین ارزش های ایجادی و اجرایی آن به طرز استاد شاگرد ادامه یافته و رشد کرده است. آثار شعری و موسیقی شفاهی کسبی تاجیکان با گوناگون رنگی سفتیت، موضوعها، نوهای اجرا کنندگی نادر است. در آثار موسیقی و ادبیات شفاهی مردم سرفراز تاجیک ژانر شعری و موسیقی فلک و انانه های اجرایی آن موقعی خاصه دارد. فلک چون ژانر شعری و موسیقی تاریخ خیلی باستانی دارد. متن ترانه های فلکی که از نگاه فلکلورشناسی در شکل مجموعه و بیازها به تب رسیدند اثبات همین اندیشه هاست. در رشد این ژانر شعری و موسیقی نقش و موقع اجرا کنندگان کسبی و غیر کسبی خیلی بزرگ است و محض توسط هنر آنها فلک تحول پذیرفت. با زحمت و کوشش های این دانندگان و اجرا کنندگان صنعت فلکخانی در عصر گذشته ژانر فلک خیلی انکشاف یافت. در تمام کشورهای فارسی زبان مشهور گردید و تا به امروز آمده رسید.

0: امروز در غنواتمند گدانیدن محتوی فلک با تازکاری و کرکتهای نوین انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت تاجگستان سامی شایستهی تحسین میگذارد و سروریش را هنرمند صاحب سلیقه ناصر سفرف بدوش دارد. این دسته با نفوذ هنری شعرهای نمایان دنیای رنگین فلکخوانی و استعدادهای جوان را متحد کرده است که عزم و تلاشهای آنها ما را به آینده نیکی صنعت فلکخوانی امیدوار میگرداند. شنوندگان گرامی، همصحبت ماست یک هنرمند خیلی خوش آواز از همین دسته آوازدار هنری که خدمتهایش در رشد و ترغیب موسیقی سنتی ما با مدال خدمت شایسته قدردانی شدند.
1: من صفامانی رجبوف به حیث آوازخوان در انسامبل دولتی فلک کار و فعالیت دارم. از سال 2005 من مکتب های سال رقم 8 نهای یوان را ختم کردم. بعد به آموزشگاه کسبی تکنیکی رقم 48 نهای یوان ختم کردم. بعد من به انسامبل دولتی فلک قبول شدم. دانشگاه به نام میرزا تورسوزاده با اختصاصی رژیسیوری 5 سال در آنجا بعد ختم کردم.
0: با هدایت کی به انسامبل با نفوذ دولتی فلک آمدید؟
1: من با آوازخوانی استادم تاقای مراد خوشوخ بسیار فخر میکردم. من با آوازی آن کس با سرودهای شادروان برای صحنه برآمدم. وقتی که استادم از دنیا گذشتن در ناحیه یاغون یاد بودی استاد تاوی مراد خوشوه برگزار گردید. من در آنجا فعالیت کردم. در همون جا یک جای نمایان رو من اشغال کردم.
0: در آزمونه؟
1: در آزمونی تاوی مراد خانی. من رو در اینجا امیرخان شوخان سرمحر رادیو بودن. من رو گرفته به انسامبل فلک آورد و تا حالا من در اینجا کار رو فعالیت میکنم.
0: از 5 سال تحصیل در دانشکده دولتی سند و فرهنگ از آموزگاران از همسبقخونتون کدوم خاطره های جالب دارید؟
1: من وقتی که به حیث رژیسوری میخوندم در آنجا معلممون میرخمید بودن. معلمی رژیسور درست میدونم. بسیار معلمی خوب هستن رستگر. خیلی به من معقول است. برنامه هایی که اون کس به ما یاد میدونم بسیار به من معقول میشدن. خیلی برنامه هایی هستن که از استادم میرخمید به من یادواری مانده است. تمام برنامه‌اش خوب بودن. هم کورسون هم هستن که حالا در راه‌های دور هستن. 5 کلو بسیار جو از پو میر هستن. ما با آنها در تماس میشیم، صحبت میکنیم.
0: امروز در انسامبل با نفوذ دولتی فلک کدام شعرهای شناخته صنعت استعدادهای جوان همراه شما کار میکنند؟
1: جوانان هم در آوازخوانی فلک یعنی که بسیار دلگرمی خوب دارن. هرچند که خین هم باشد خواندن فلک، ما میفهمیم که جوانان زیادی هم در انسامبل ما آمده کار میکنند و میتوانند که فلک را اجرا کنند، خوب به مردم برسانند.
0: از شما مصلحت میپرسند جوانان؟
1: البته کجای خواندن را که نمیفهمند میان میپرسند، میگن برادر یا استاد میگویند من همینجا را چخیر ما تردی کشش فلک چخیر میشود، چخیر خواندن ممکن. ما البته هستیم یک 3-4 نفره که با آنها بیاموزیم این طرز خواندن فلک رو. خیلی خوب تیار کرده استادیم جوانان رو.
0: صفومدین، دسته با نفوذ هنری شما بغیر از ژانر فلک با کدوم دیگر ژانرهای موسیقی دقت میدهد؟
1: تمام ژانری که در خلقی ملی تاجیک هست خوب اجرا کرده میشود. من ما در انسامبل فلک آن تای سالهای نزدیک هست که رستگر در ژانر فلک هم نه بلکه فقط شکایت و هر طرز ماتمی و اخیره خونیم. ما من حاضر هست که موضوع های وطن دوستی را، استقلالیت، وحدت، دوشنبه مثال همه آن را در فلک جو میکنیم، در ریتم فلک خانی و آن را به صحنه مردم میرسونیم.
0: صحبت هنرمند با سرودش گواروست. کدام آهنگی را با این فرصت همراه شنوندای صدای دوشنبه با هم میشنویم؟
1: یک سرودی وطن دوستی دارم. میخوام که این را به صحنه مردم برسانم.

0: این سرود آهنگش آهنگ خودم است. غزلهایش از حاجی حسین کنگورتی و مولوی جنونی می باشد.
1: با فکرم در رویه اجرایی استاد بزرگ آدینه هاشم اجرا کرده.
0: البته این سبت با سبت های استاد آدینه هاشم پیروی میکند. استاد شادروان آدینه هاشم سبت فلکخانه شون برای اون به مردم خیلی مشهور گشت، برای اون که استاد سخنهای خیلی با مضمون، خیلی غزلهای بلند را که در سبت فلک وارد کردن خیلی خوب در موسیقی غزلها آشنا گشتن. فکر میکنم برای همین استاد آدینه هاشم خیلی با مردم نزدیک شدن با این سخنهای پرمضمون خواندن و فلک رو هم خیلی خوب اجرا میکردن. رو سیگا آوازشون به حد، آوازی خوب، آوازی بلند، آوازی شیرین بود که شخصا ما اون شخص رو بسیار احترام خوب میکنیم.
1: هنرمندان جوان از سبک اجرایی استادان آدینه هاشم، فیضعلی حسن، محمد سفر مرادوف، گلشیره صادقه و تقای مراد خوشوقت و دیگران باید پیش از همه چی رو آموزن؟
0: این استادانی که شما نامبر کردید بر ما سرایانگانی خاص هستند. من شخصا استاد فیضعلی حسن چی خیلی که در بالا گفته گذاشتیم شاگرد استاد آدینه هاشم هستند. چی خیلی که استاد آدینه هاشم غزل های خوب می سرایدن، فیضعلی حسن هم به مانند استاد خیلی غزل های پر مضمون دو بیتی باشد یا که بسیار پر مضمون می خواند شخصا به من بسیار معقول است، در دل خلق هم خیلی خوب جای گرفته است. اپای گلشره این شخصی هستند که نتکرارم. به فکری من که در صد سالها خیلی زن پیدا می شود، فلکان تاجی خیلی بزرگ هستند. تقوی مراد خوشبخت این بهترین استاد من است. شخصا من از سرودخانی و از آواز اون کس بهره گرفته، من تا این درجه هایی که هستم اومده رسیدم، من استاد تقوی مراد خوشبخت رو آوازی که شدرمان داشتن به فکرم نتکرار است. من ندیدم تا حالا این آوازی که کدام نو تیرکو گیری آوازش میرسید.
1: آواز خدا.
0: بله، آواز خدا دو داشتن. این با بهترین غزل ها رو میسراییدن، در دلی خلق بسیار خوب جای گرفته بودن.
1: از دیدگاه شما خوندن کدام نوعی فلک دشوارتر است؟
0: البته طرز فلکخانی همش دشوار است. با اون شرطه که آوازی خوب داری، آوازی بلند داری، در نزد استاد رفته فلکخانی رو بیاموز. کدام نوعی فلکی نباشد یاد میگیری و به صحنه مردم رسانیده میتوانی.
1: صفاءالدین در طرز اجرایی انتخاب آهنگ و متن از جانب جوانان یکان کمبودی مشاهده کردید؟
0: البته هستند. جوانان ما هرچند خوب هم که باشند باز کمبودی در آنها حس کرده میشود که متنهای میارن خودشون انتخاب میکنن، میارن که در آن کمبودی ها هست یا اینکه سبوکی بد است. ما میفهمانیم که اینها رو خواندن ممکنه، مثلا مردم رساندن ممکنه است، برای اینکه سبوکن یک شعر خون که مضمون بلند باشد، خلق از وای عبرت بگیرد، تربیه گیرند مردم. ما سرایندگان فلک باید که سخنان بخونیم که تربیوی باشد، همیشه انسان رو برای راستی ببرد.
1: برای فلک سرا بغیر از کشیشی به قوت آواز، یعنی دیاپازون بلند آواز، باز کدام چیزها رو ضرور میدانید؟
0: فلکخان نه فقط آوازی بلند داشته باشد، بلکه در آواز باید که گردش ها باشد، شیرینی های آواز باشد، در وای جا کردن در کرکی در آوازی بلند وقتی که شیرینی و گردش کم است نه اونقدر به گوش مردم خوش میرسد. معنای شعر، ضرب موسیقی، البته هر یکی ما و جوانان تیارن که به انسامل دولتی فلک میاین.
1: کسی که فلک خونده میتواند از عوده مقام خونی نیست باید براید، همین اندیشه درست است؟
0: به فکر شخصی من اگر فلکخانی خوب هم که باشی، آوازی خوب هم که داشته باشی، تا شش مقام را مشق نکنی، استاد شش مقام نداشته باشی، شش مقام خواندن خیلی خین است. یا که برعکس اگر شش مقام خوان باشی تا استاد فلکخان که پیدا نکنی نه آموزی، فلک خواندن بسیار دشوار است.
1: رادیو تلویزیون در معرفی اهل هنر نقشی ارزنده دارد. به این رسانه های مهم ما چی تکلیف و پیشنهاد دارد؟
0: من از تلویزیون خیلی خوشنودم که برنامه های نو به نو пешкаши мардум мекунам. Мо хеле аз ҳамин барномаҳо фахр мекунем. Аё ки ҳамеша барномаҳои мусиқиро албатта бисёртар гӯш мекунем. Телевизиони мо хеле хуб барномаҳо дорад растига. Ва ман пешниҳод дорам ки ҳамин телевизион сурудҳое ки устодони гузаштаи мо хонда гузашта рафтанд, ман пешниҳод мекунам ки ҳамон сурудҳоро кам каме ё ин ки як меъёри муайянда як барнома аз ҳамонҳо шавад ки мо ҳарчанд ки ҳофизи хубам бошем, бадам ки бошем, мо аз онҳо меомӯзем ростига.
1: Фаромӯш нашавам. Барномаҳои писандидаи радиои шумо кадомҳоянд?
0: Албатта радиоро, садои душанберо, радиои тоҷикистонро ман гӯш мекунам ки бисёр барномаҳои хуб доранд, бисёр шавқу рағбат ба мо нисбати он барнома пайдо мешавад.
1: Сафомуддин, аз кадом фалаксарои маъруфи мо ягон оҳангеро ҳамеша шунидан мехоҳед, ягон чизеро меомӯзед?
0: Ман аз фалаксароён танҳо шодравон устод Давлатман Хол, Одина Ҳошим будам. Ман бисёр мехоҳам бо тарзи инҳо ман фалакро иҷро кунам.
2: шунавандаҳои гиромӣ, суҳбате шунидед бо Сафомуддин Раҷабов, ҳунарманди соҳибсалиқаи аз ансамбли давлатии Фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Тоҷикистон. Мо ба Сафомуддин ва дигар ҳамкасбонаш дар самти рушду тарғиби мусиқии суннатиамон комёбиҳо орзу мекунем. поёни барномаи асрори Фалак аст аз радиои садои Душанбе. тандурусту муваффақ бошед ҳамеша.

سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

0: шунавандаҳои азиз, мо дар барномаҳои қаблии мадади сино атрофи бемориҳои гурда барои шумо маълумот пешниҳод намуда будем ва тасмим гирифтем имрӯз дар барнома дар мавриди бемориҳои гурда ва роҳҳои пешобгузар ва ҳам санги гурда дар кӯдакон бароятон маълумот пешниҳод намоем. дар аввал чанд сухан маълумоти умумӣ дар бораи бемориҳои гурда. гурда яке аз аъзои раисаи бадани инсон буда, вазифааш иборат аз соф кардани хун аз касофот, яъне ифлосиҳо мебошад. бемориҳои гурда ва маҷрои пешоб асосан аз илтиҳобот, санги гурда ва пешобдон, инчунин варамиҳои хушфаъол ва бадфаъол иборат мебошанд. мо дар ин боб гуфтори худро асосан ба илтиҳобот ва санги гурда ва пешобдон ихтисос медиҳем, зеро бештар аз ҳама ин ду беморӣ доманагири мардум мебошанд. махсусан дар шароити кишвари мо ин ду беморӣ ҳамвора рӯ ба афзоишанд ва аз соири бемориҳо хеле ба суръат пеш мераванд. ки тибби асрӣ муайян кардааст, илтиҳоби гурда дар асари ворид шудани микроб аз узви ҳампаалу мисли руда ё аъзои сурин ба василаи маҷроҳои хунӣ ва балғамӣ ба дохили гурда ба вуқӯъ мепайвандад. яъне дар маҳале ки микроб ҷойгузин мешавад, он маҳал илтиҳобӣ мегардад, ки онро дар тибби ҳозира пиелен нефрид мегӯянд. ин беморӣ барои муддатзамонӣ бе охир гиребонгир аст ва агар ба вақту замон муолиҷа нагардад, фарҷоми он норасоии гурда хоҳад буд. шикояти беморон бештар аз дард дар қисмати миён, ихтилолоти пешобравӣ, сардардӣ, варамиҳо ва сарчархӣ мебошад. гоҳе нури чашм кам мегардад ва дард дар тарафи дил пайдо шуда, нафастангӣ, беиштиҳоӣ, дилбадӣ, қайкунӣ ва таб низ ба вуқӯъ мепайвандад. дар ҳолати тунд, яъне ба истило приступ, дарди нороҳаткунанда ҳамроҳ бо табларза, сардардӣ ва дилзанӣ ба миён омада дар таркиби пешоб лейкоцит ва бактерия беш аз андоза аст. гурда узви ҷуфт, ки дар қисми миён дар назди девораи ақиб, камари шикам аз ду тарафи сутунмӯҳра ҷойгир шудааст. он шакли лубиёмонанд ва сатҳи ҳамвору ҷигари ранг дорад. вазни ҳар гурдаи одами калонсол аз 120 то 200 грамм, дарозиаш 10-12 сантиметр, бараш 5-6 сантиметр, ғавсияш 3-4 сантиметр аст. дар гурда пешоб ҳосил мешавад, яъне яке аз вазифаҳои асосии гурда бо пешоб хориҷ кардани маҳсули мубодилаи моддаҳо ва ҷисмҳои бегона, доимӣ нигоҳ доштани мубодилаи обу намак ва мувозинати кислотаю ишқорҳо дар организм, фишори омосии муътадил дар хун ва моеъи хориҷи ҳуҷайраҳо мебошад. ба бемориҳои гурда асосан пиелонефрит, нефрит, бемории санги пешоб, гидронефроз, омосҳои саратонию ғайрисаратонӣ ва сил мансуб мебошанд. гурда танзимкунандаи асосии мувозинати ишқору кислота дар организм мебошад. вай гидроген ва аммиак ҳосил карда радикалҳои турши пайвастҳои гуногуни химиявии моеъи найчаҳоро бе таъсир мегардонад. ин ба нигоҳ доштани моддаҳои ишқорӣ дар организм ва дур шудани радикалҳои турш ёрӣ мерасонад. андишаи урологҳо тозакунӣ тавассути филтри гурда ва клубочка мегӯянд шурӯъ мешавад. ҳар гурда дорои ҳудуди миллион клубочкаи филтркунанда мебошад. ҳар рӯз то 35 маротиб хуни бадани инсон аз клубочкаҳо филтр шуда мегузарад ва аз таксинҳову дигар моддаҳои зараровар тоза мешавад. ин моддаҳои зараровар тавассути пешоб аз организм хориҷ мегарданд. ба қавли табибон, гурда ғайр аз вазифаи тозакунӣ дигар вазифаҳо низ анҷом медиҳад, ки аз ҷумлаи онҳо синтези ҳормонҳо мебошад. хуб, шунавандаҳои азиз, эритропоэтин, ки назораткунандаи раванди хунсозӣ дар бадан мебошад, ренин, ки танзимкунандаи фишори хун аст, ویتامین D که تامین کننده جذب کلسی در روده و همزمان پرقوت کننده استخوان در بدن است، نشانه هایی که از خرابشوی فعالیت گرده گواهی می دهند اینها می باشند. خب شاید اینجا سوال پیدا نمودید که کدام نشانه ها از خرابشوی فعالیت گرده گواهی می دهند. خب اینک شنونده های عزیز باید قید کنیم که نشانه هایی که از خرابشوی فعالیت گرده گواهی می دهند اینها می باشند: پراتئینوریا یعنی پیداشوی سفیده در پیشاب، بالا روی سطح کریاتینین و مچوینا در خون و پیشاب، پس شدن سرعت فیلتراسیای کلوبوچکا ها، پیداشوی کمخونی که نتیجه پس شدن سینتز اریتروپویتین در گرده است. یعنی در همین نقطه برنامه قطع کردنی هستم شنونده های گرامی که یعنی که بیماری های گرده میتوانند باز یعنی که بیماری کمخونی رو در شخص پیدا کنند. یعنی یکی از سبب های کمخونی میتواند این بیماری های گرده نیز باشد. برای معین ساختن کار گرده باید خون و پیشاب رو مورد آزمایش قرار داد و دانست که سرعت فیلتر کلوبوچکای گرده چند است. شنونده های عزیز، این موضوع یکی از موضوع های خیلی جدی است. یعنی بیماری گرده و یا سنگ گرده. شنونده های گرامی، شما طوری از برنامه های قبلی آگاهی دارید، ما برنامه مدد سینو رو البته با اشتراک توصیه و پیشنهاد متخصصان طبیبان پیشنهاد شما می نماییم و امروز نیز ما شنونده های گرامی در مورد بیماری های گرده و سنگ گرده، چرا کودکان مبتلای بیماری سنگ گرده می شوند، برای شما این موضوع رو پیشنهاد نموده استودیم و ما صحبت رو انجام دادیم با متخصص، یعنی با طبیب جراحی گرده در کودکان از مؤسسه دولتی مجمعه تندرستی استقلال، طبیب بابا شاه موسویف، که بید حالا ثبت صحبت ما رو یک جا میشنویم. قریب در هر یک نفر بیماری های گرده و یا سنگ گرده یا نمک گرده یا التهاب گرده دیده می شود و شما همچون متخصص سبب این را در چی می دونید؟
1: اصلا اقلیم تاجیکستان و افتابرویای ما، ما اینا اقلیم اوراگنی میگیم، یعنی که سبب پیدایش سنگ ها نظر به دیگر منطقه های آسیمونا در موضوعتر دیده می شود، از سبب که ما منطقه گرم داریم، از نقطه نظر گیوگرافیک نوشیدن آب در ما به طریق زیاد است و تحشین بخورشوی از بدن نیست زیاد است. این یکی از عامل هایی که بیماری های گرده و با بیماری های سنگ راه های پیش و برار سنگ های گرده آورده می رسونند. عامل دیگری آن این می باشد که اصلا قریب در همه منطقه تاجیکستان آب ما از ترکیب کیمیایی خود آب دروش است، یعنی که به زبان روسی ما میگیم ژوزکای وده، در حقیقت ترکیب کیمیاییش بسیار آب دروش میباشد. این هم یکی از عامل هایی که با پیدایش بیماری های گرده و با پیدایش بیماری های سنگ گرده آورده میرسونند. بیماری های گرده اصلا عامل های پیدایش بسیار دارند، گفتن ممکن است که زیاده از ده ها و ده ها سبب های میشن که سبب پیدایش بیماری ها میشن. یکی از سبب های اساسی عامل های پیدایشوی بیماری های گرده در کودکان، این پیدایشوی یعنی که گذراندن بیماری های سماتیکی و ویروسی میباشند.
0: یعنی اینها میتونن در افزایش بیماری های گرده سبب
1: بیماری های سیرویتی و بیماری های ویروسی یکی از سمت های اساسی پیدایش بیماری های گرده میباشند. خیلی که میگن پیدایشوی بیماری گرده یکی از آریزه های بیماری های سیرویتی و بیماری های ویروسی میشد. مثال عادی گفتم میتونیم که بیمار مدت یک هفته دو هفته بیماری های ویروسی میگذرونند و بعد دو سه هفته بیماری های ویروسی گذروندن، بعد تندرست شدن، بعد بهتر شدن وضع سلامتی در بیمار از طرف والدین در مانده در نوحه کمر تست تست پیشاب کردن و علامت های گاه حرارت بلندی دیده میشود. وقتی که به بیمار معاینه تشخیصی میگذرونند از طرف متخصصان در کودک، ما علامت های التهابی در گرده ها و علامت های التهابی در راه های پیشاب برار و ششادون ما این رو تشخیص میکنیم که این به واسطه آریزه بیماری های سیرویتی و بیماری های ویروسی میباشد.
0: طوری در بالا ذکر کرده شما گفتید که مثلا بسیاری ما بیشتر آب استفاده میبریم، شاید ترکیب منم کیمیاوی آب ممکن است سببگاری پیداشوی نمک یا خون و یا سنگ در گرده شود. و من میخواستم شما میگفتید که آیا بعضن ما محصولات های نالازم و یا من در نظر دارم محصولات های خوراکی را که ما مثلا نادرست استعمال میکنیم، آیا این نماد خوراکی ها می توانند در رشد بیماری های گرده است و یا سنگ گرده سم داشته باشند؟
1: البته این سوال بسیار با مورد. اصلا ما با این عامل ها قریب که هر روز با می خوریم با بیماران، یکی از حالات هایی که بیماران فرزندان شهروندان ما و شما شهروندان شهر و منطقه جمهوری بین با می خورند، این به مورد، به اساس و از حد زیاد استفاده بردن خوراکی ها و نوشاکی ها می باشند که برای پیداشوی بیماری های سنگ گرده و برای پیداشوی بیماری های التهابی گرده آورده می رسند. از جمله نوشاکی های عادیه که ما اینا نوشاکی های گازدار میگیم، این به همه معلوم است. حاضر تا به درجه این افزایش افتاده است، در فروش آزاد است که حتی کودکی از یک ساله در هر راه، در باغچه، در مکتب ما شما میبینیم که فرزندان ما شما به این نوشاکی ها خود را تصور کرده نمیتوانند. از سببی که ترکیب اینها بسیار کنسنتراتور کیمیایی دارند، گرچند که انگیزنده اشتها باشند، گرچند که قوای انرژتیکی کمی هم باشد، به طریق فایده به ما دسترس شوند، بسیار حالت ضرراوری در کودکان این بسیار دیده می شود. یکی از عامل هایی که بغیر این از قسمت مقصد استفاده خوراکه باشد، در حال حاضر در همه کوچه و خیابان ها، در مرکز شهر، در همه منطقه و ناحیه ها خوراک عادی تست تیار، خودو و دیگر خوراک هایی که
0: مثلا خوراک های خشک
1: هستند، خشک های البته
0: هم شور هستند،
1: در اینجا بسیار از تندی و از خشکی دیده شوری آنها بسیار به نظر میسن. اینا همشون از خاکه های سنعی تیار کرده میشن، به همه ما و شما معلوم است، گرچند که بسیار ما به این اهمیت نمیتیم، لیکن نظر به سالهای تا 90 در همه منطقه های جمهوری پیداشوی سنگ، سیستم پیشاب، پیداشوی سنگ های گرده ها و پیداشوی سنگ های راه های پیشابرار نسبت به این 15-20 سال اخیره که همین خوراکی های سنعی و نوشاکی های گزناک نشونما یافت، به نهایت درجه کم بودن. سالهای پیش در شعبه های اورولوژی بیمارخانه های مرکزی ناحیوی و ولایتی و جمهوریوی همه وقت یک چند کتی خالی برای بیماران بود. در حال حاضر در تمام بیمارخانه های جمهوری من باوری دارم که یگان کتی خالی برای آزاد استادن امکانیت ندارم، برای که بیماری ها به حد بسیار به نظر می رسند و افزایش این بیماری در وای دیده می شوند. بنابراین از والدین بیماران، از شهروندان ما احترامونه خوش میکنیم که در این مسئله به حد دقت جدی هستند، که یکی از عامل های پیداشوی و برانگیزنده بیماری های گرده و پیداشوی بیماری های سنگ سیستم پیشاب در کودکان این عامل های نوشاکی های گزناک و عامل های بسیار استعمال نمودن خوراک های سنعی میباشند.
0: این تفسیر شما بود با پدر مادران با شنونده هایی که ما رو میشنوند. شما بسیار توصیه خوب دادید و در مورد تشخیص این بیماری چگونه برام مونده می شود، مخصوصا در کودکان، می خواستیم اطراف این موضوع چند سخن می گفتید.
1: اصلا این بیماری ها در مرحله تشخیص بسیار وقت به دکتران اطفال مراجعه می کنند و مدت دراز در حدود تشخیص یک چند مرتبه در نزد دکتران اطفال توبت می گیرند و به نهایت این یک عاملی هست که در نتیجه که در کودکان علامت های حرارت بلندی، علامت های درد شکم، علامت های ناراحتی، بی‌حالتی، علامت های یعنی که تست پیشاب کردن، بنابراین بعد معاینه چند دین کرده معاینه و توبت دکتران اطفال خوشبختانه این بیمارو به ما برای تشخیص توبت وارد می شوند. اما در مرحله تشخیص توبت یعنی که برنامه مشخصی تشخیصی داریم، وقتی که ما در وقت وارد شدن بیمار آنالیز بیماری رو از والدین پرسون می شوند، البته عامل هایی که ما در بالا ذکر کردیم، عامل های پیداشوی گذراندن بیماری ویروسی، بیماری سیرویتی، از حدود زیاد استعمال کردن نوشاکی های خنوکی گازدار، یعنی که خوراک های سنعی به طریق حسیب های در کوچه، به طریق خودداک، کریشکی، چیپسی و همین استعمال میکرد، رالتون و غیره استعمال میکرده گو که بسیار طعم شور دارن و این با
0: حتی کودکان همین رولتون رو به طوری خوش استعمال
1: میکنند. نگفته نماند که این خوراکی که ما نامبر کردیم بغیر که به بیماری گرده آورده میرسونند، اینچنین به بیماری های زیادی سیستم هاضمه نیز آورده میرسونند، یکی عامل های پیداشوی این بیماری ها میباشند. در مرحله که به شعبه جراحی، به شعبه اورولوژی بیمار وارد میشود، البته ما پیش از همه بعد پرسش آنالیز بیماری به بیمار ما سر اول تحلیل پیشاب، معاینه التراصدا و در ضرورت دیگر تشخیص کامپیوتری و تامگرافی داره میگذرونیم و تشخیص ما در حال در مدت کوتاه معین میشود و بنابراین ما баъдин ба бемор тавбати дурусти дар зарурат тавбати антибиотики, тавбати урасептики, тавбати спазмолитики вобаста ба тариқи беморӣ ва вобаста ба равиши дараҷаноки ҳамин беморӣ мо таъин карда ба беморон тавба таъин мекунем.
0: шунавандаҳои азиз, мо дар барномаи имрӯза дар мавриди бемориҳои гурда ва санги гурда барои шумо маълумот пешниҳод намуда истодаем, махсусан чаро кӯдакон мубталои бемории санги гурда мегарданд. албатта این سوال را شاید همه شما شنونده های عزیز پرسان شدنی هستید و همصحبت ما طبیب بیماری های جراحی گرده از مؤسسه دولتی مجمع تندرستی استقلال بابا شو مصیف در صحبت اظهار نگرانی از آن نمودند که از بی‌اعتنایی ایده از مادران در وقت حامله‌داری حتی کودکان بعد از تولد با بیماری سنگ گرده به دنیا می آیند و ما آن همان طفلکان نوزاد را جراحی نموده از گرده های کودکان سنگ میگیریم و اینجا بیت شنونده های عزیز صحبتی ما را با طبیب در ادامه یک جا میشنویم. شما خوب طبیب اطفال هستید، یعنی که هم جراح هستید، جراح بیماری های گرده. من بسیار میخواستم محترم طبیب بفهمم که با شما در مراجعت در مورد سنگ گرده بیشتر کلان سالان مراجعت میکنن یا کودکان از در این موبین هستن که حتی اطفال گرفتار بیماری سنگ گرده گشتن و شما اونها رو جراحی میکنید؟
1: متاسفانه در 10 ساله 15 ساله اخیر با ما بسیارتر کودکان مراجعت میکنن با علامت های داشتن سنگ های راه های پیشابرار، سنگ های گرده، سنگ های مسانه، سنگ های نیچه های پیشابرار. این به سبب نیست، عامل های اینها رو ما در بالا گفته گذاشتیم. اصلا این بیماری ها وقتی که به ما مراجعت میکنن، ما در بعد گذراندن روند تشخیص به بیمار دو مرحله، دو طریقه تبابت رو انتخاب میکنیم. یکم تبابت کنسرواتیوی امبولاتوری، دویم تبابت بیمارخانگی، یعنی که تبابت استاسیناری نقشوی عملیاتی.
0: شما بستری میکنیم.
1: در صورتی که بیمار با ما مراجعت میکنن در کدام سن سالی که نباشد، ما در سابقه کاری خود حتی بعد یک ماه دو ماه بعد از تولد علاکه ما در بیماران سنگ های گرده رو مشاهده کرد.
0: کودک
1: نوزاد هم میتواند گرفتار بیماری سنگ گرده باشد، به خاطر آنکه عامل هایی که ما دنبال کردیم از طرف زن های حامله در وقت روند حامله داری با گرفتاری بیماری های سیرویتی، بیماری های ویروسی، استعمال نوشاکی های گزناک، استعمال خوراکی های سنعی از دوره پیدا شوی، یعنی که تشکل یابی گرده و انکشاف گرده، این با آن آورده می رساند که در نتیجه در کودک حتی در بطن مادر بودن در بیمار علاکه بعد تولد شدن در کودکان علامت های حرارت بلندی نامعلوم دیده می شود، از طرف دکتران نوزاد، از طرف دکتران اطفال یک چند مرتبه تبابت و تشخیص گرانده می شود و بالاخره وقتی که با ما مراجعت میکنند که شما همچون جراح یک بار معاینه کنید، در وقت معاینه ما معاینه عادی اولتراسدایی میکنیم که در آن در کودکان یا در یک گرده یا در دو گرده مقداری پیدایش سنگ ها رو ما مشاهده میکنیم و ما گفتیم دو روند تبابت را ما اختیار میکنیم برای کودکان، روند کنسرواتیوی امبولاتوری، یعنی که بیماری های هستند که مقداری سنگ ها گرچنده که زیاد هم باشند شمارش 1, 2, 4, 5, 6, 7 و حجم سنگ ها مایده تر باشند، ما به طریق تبابت امکانیت میدیم به ارگانیسم کودکی آنها در نتیجه تبابت کنسرواتیو استعمال داروهای سنگ مایده کننده و داروهای علفی این سنگ ها رو آب کرده، مایده کرده، باروهای طبیعی پیشابرار برآورده، این بیماری رو از گرفتاری سنگ گرده یعنی که آزاد کنیم. سنگ ها که حجم کلان ترند، مثال از حدود 1 سانتی متر زیاده سنگ هایی که هست، ما به طریق استاسیناری بیمار با شعبه بستری میکنیم، تمام تشخیص های لابراتوری، تشخیص های خون و پیشاب و تشخیص های بیوکیمیایی خون رو میگذرونیم، اینچنین تشخیص های مکمل رنگین کامپیوتری توموگرافی داریم، خاصیت های اخراجی گرده رو میسنجیم. بعد دو طریقه تبابت بیماران هست که یکی از اونها با طریقه تبابت اندوسکوپی، یعنی که ما با طریقه اندوویدیا خیروگی ما سنگ ها رو مایده کرده میگیریم، агар сангҳо бениҳоят калон бошанд, аз сангҳои шохадор то 4 то 5 сантиметр ҳаҷман калонанд, мо ба ин беморон тавобати ҷарроҳи эндоскопиро равона мебинем, чунки дар ҳолати тавобати эндоскопӣ, яъне ки шикастан ва гирифтани сангҳо дар ҳолати санг калон будан, барое ки гурда заъф наёбад, бинобарин мо ба амалиётҳои кушода инро амалиёт гузаронда сангҳоро бартараф мекунем.
0: шунавандаҳои азиз, ман боварӣ дорам ки шумо ҳамаи он тавсияҳое ки табиби гиромӣ муҳтарам бобошо мусоев пешниҳоди шумо намудан хуб қайд кардан, ҳамаи гуфтаҳои анҳамин табиби гиромиро шумо хуб дарк намудед ва албатта ман боварӣ дорам ки як фаҳмиш ва ё як маълумоти тиббие дар мавриди пайдоиши санги гурда ва бемориҳои гурда барои худ гирифтед ва дар пешбурди саломатии худ ва кӯдакони худ истифода мекунед. шунавандаҳои азиз, албатта ин беморӣ гурда, санги гурда, чӣ дар калонсолон ва чӣ дар кӯдакон бисёр як мавзӯи хеле васеъ аст, беморӣ ҷиддӣ аст, наметавон дар як барнома ҳама паҳлӯҳои ин бемориро пешниҳоди шумо намуд ва мо албатта дар барномаҳои ояндаи мадади сино атрофи бемориҳои гуногуни гурда барои шумо маълумот пайгирӣ ва пешниҳод хоҳем намуд. ва шунавандаҳои азиз, дар ҳар як барномаи мадади сино ман тавсия медиҳам ки пеш аз он ки шахс ба бемориҳои гуногун гирифтор нашавад, бояд эҳтиёткор бошад. яъне саломатӣ ҳар як инсон дар дасти худи ӯст. барои он ки ба бемориҳои гуногун гирифтор нашавем, мо бояд пеш аз ҳама ин бемориҳоро пешгирӣ кунем. яъне чӣ гуна? яъне муҷиби саломатӣ худ бошем, ба тозагӣ риоя кунем, ғизои солим истеъмол намоем, ба варзиш машғул шавем, дар ҳавои тоза сайру гашт намоем ва албатта хоҳем ки агар тифли солим ба дунё биёрем, мо бояд тарзи риояи бояд реҷаи хӯрокро риоя кунем. тавре ки дар болони зикр кардем, мо аз бемориҳои аз маҳсулотҳои хушку тезтайёр дасткашӣ кунем. шунавандаҳои азиз, агар мо реҷаи дурусти хӯрокро риоя кунем, махсусан занҳое ки ҳомиладор ҳастанд, реҷаи дурусти хӯрокро бояд ҳатман риоя кунанд, то тифли дар батнашон буда солиму солеҳ ба дунё биёяд. шунавандаҳои азиз, дар поёни барнома мо ба ҳамаи шумо саломатӣ бардавом таманно дорем. саломатии худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. барномаи мадади сино буд. дар пешниҳоди ман масъули барнома Гулрухсор Талбова. хайр, саломату сарбаланд бошед.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر را از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیو آیت الله اسرافیل زاده. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی اشرف جان گولوف در همایش وزارت کارهای خارجه امارات متحده عربی اشتراک نمود. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی خبر دادند، همایش با روند آمادگی با کنفرانس آبی سازمان ملل متحد که تحت همرئیسی امارات متحده عرب و جمهوری سنگال در شهر ابودابی از 8 تا 10 دسامبر سال 2026 برگزار می‌گردد بخشیده شد. در همایش راهبران نمایندگی‌های دیپلماتیک و تشکیلات منطقوی و بین المللی مقیم اشتراک نموده، اوید به نقش جمهوری تاجیکستان همچون مملکت تشبسکار جهانی و پیشبرنده دیپلماتیای آب در عرصه بین المللی سخن کردند. 14 می در شهر دوشنبه آزمون شهری تاجیسر جمله هنرهاست علم آغاز گردید. در این خصوص مرکز کودکان و نورسان شهر دوشنبه خبر دادند. آزمون طبق قرار رئیس شهر دوشنبه در پرتو سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان با مقصد عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف گذرانیده می شود. هدف آزمون رشد تفکر تکنیکی، ترغیب جهان بینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیکای و تکنولوژی، توسعه اختراعکاری و نوآوری، پیوستن علم با استحصالات، جلب خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی با آموزش عمیق فنهای ریاضی دقیق و طبیعی، دریافت و معرفی استعدادهای نو در این سمت ها. در این زمینه مساعدت به کسب انتخاب کنی نورسان از روی اختصاص و کسب پای به این فنها علاقمند می باشد. مسائل تکمیل میکانیزم های معین نمودن ارزش کارهای ساختمانی و لایحه کشی، مطابق سازی معیارهای صحوی با طلبات معاصر، بلند برداشتن سطح کسبیت متخصصان و تحکیم همکاری های بین اداروی در واخوری رئیس کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نظام میرزازاده با متخصصان جمهوری بلاروس بررسی گردید. در این خصوص کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر میدهد. ضمن واخوری جانبه ها مساله های مهمی رشد همکاری دو جانبه در ساحه معماری و ساختمان را بررسی نموده، با گسترش رابطه های کسبی و تقویت همکاری منبعدا توجه مخصوص ظاهر نمودند. همزمان مساله های مبادله تجربه و در سمت نرخ گذاری تکمیل سندهای معیاری، استفاده اصول های معاصر، معین نمودن ارزش کارهای ساختمانی و تطبیق تجربه عملی دولت های پیشرفته مورد بررسی قرار گرفتند. از 18 تا 20 ایون سال 2026 در مرکز نمایشگاهی بین المللی دوشنبه اکسپو نمایشگاهی بین المللی مالها و خدمات رسانه‌ای برای سلامتی و زیبایی برگزار می‌گردد. از پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. نمایشگاه در دایره هدف 4 استراتژی ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان گذرانیده می‌شود. مقصد این معرفی نمودن مال و محصولات شرکت‌های وطنی و بلند برداشتن سطح صفاتناکی آن می‌باشد. در نظر است که در نمایش محصولات کسمتیکی، تجهیزات کسمتولوژی، محصولات نگاهبین و گیگینی، ویتامین ها، غذای ورزشی، تجهیزات طبی، محصولات داروسازی، تجهیزات لابراتوری، تجهیزات داروسازی، طبی تشخیصی، تکنولوژی ها و تجهیزات کارکرد گیاه ها، اسباب طبی، داروهای تیار، محصولات ارتوپدی و پروتز ها از جانب شرکت های وطنی و خارجی به نمایش و فروش گذاشته می شوند. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: طفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران، پردیفن شود درمان.
3: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز جز ای همیشه گی روزگار مادران. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز محض برای کودکانی از 2 ماه تا 2 ساله و از این بالا تا 12 ساله است. پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوران و بخاف درد رو رفع کرده، التهاب و تب رو نابود می‌سازد. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلا با دکتر مصلحت کنید.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال و شما یاری میدهد برمیسال.
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Обухово.
10: Ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 31-33 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табарук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилооти агентии обуҳавошиносии кишвар.
11: در شهر دوشنبه هوای تغییری و بنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 16-18 درجه گرم، روزانه 31-33 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییری و بنده بی بارش پیشگویی شده، تنها در ناحیه های الهیده کوهی باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 14-19 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم، در ناحیه های کوهی شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 33-38 درجه گرم، در ناحیه های دامنکوهی شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت صد هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی شده، تنها در ناحیه های دامنکوهی کوهی باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه، در بعضی ناحیه ها با شدت ناکی تا 12-17 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 14-19 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم، در ناحیه های کوهی شبانه 4-9 درجه گرم، روزانه 19-24 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی شده، تنها روزانه در ناحیه های الهیده باران کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 7-12 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 15-17 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 32-34 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 2-7 درجه خنک، روزانه 8-13 درجه گرم می شود. وابسته به نویستواری وضعی آب و هوا، اگنتی آب و هوا شناسی آگاهی می دهد. روزهای 18-19 می سال جاری با سبب به عمل آمدنی بارشات در دریاهای زرفشان، آبی خینگاب، وخش، یاقسو، قزلسوی جنوبی و دریاهای از نشیبی های جنوبی قطرکوهای حصار جاری شونده، بلندشوی سطح آب از احتمال دور نیست. روزهای 18-20 می با سبب به عمل آمدنی بارشات به استثناء از منطقه های شرقی ولایت مختار کوهستان بدخشان در قسم زیادی ناحیه های جمهوری سرزدن ظهورات سیل در نظر است. روز 18 می در شهر و ناحیه های جنوبی ولایت ختلان با سبب عوامل های متریولوژی خاک بارشی که از سمت منطقه های جنوب و غربی و جنوبی به کشور وارد می گردد، بلند شدن حالت افلاس شوی

0: ҳамина дар ин ҷо як 50 пар сӯз сохташудагӣ ҳаста. мо ҳаминро бо ёрии ҳамин шогирдони худ омода кардем.
1: хуб, ин аз чӣ тайёр карда мешавад?
0: ин аз мӯҳра тайёр карда мешавад ба банди ҳархела навишташо.
1: мӯҳраро шумо аз куҷо пайдо мекунед?
0: мо аз шаҳри душанбе инро дастраси ҳамин
1: хона
0: аз бозор мехарем, меёрем, баъд ба шогирдони худ ё мекашанд, мана ёрдам менанд, бо мон ин касба ба вайро нишон медиҳем ки инҳо чӣ мегӯянд? ба андаки клип мегӯянд барои арӯсок. хеле ки мегӯянд касби ҳунарҳои ноҳияи раш назар ба касби ҳунарҳои дигар ҷоҳо фарқ ки талон доранд. аз рӯи чӣ мешиносанд ҳамин чиёра? аз рӯи ҳамин қуроқшо, аз рӯи кокулошо. мо миннатдоргии худро барои ҷаноби олӣ, барои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менем ки ҳамин хел корхонаҳо, ҳамин хел ёрдамҳоро ба мо пешниҳод кардаги аста ки мо аз рӯи ҳамин дастони худ мо бо ёрии ҳамин ҷаноб, бо ёрии ҳунарҳои худ мо ҳарчанд ки бошад дастгирӣ мукарда мо кор фаъолият менем ва арӯсон ноҳияи рашро бо кокул, бо қрама, бо ҳамаи чиз моёр таъмин менем то ки арӯсони мо хонаҳои худро аз тоқи гулдузи ино болиши гулдузи ҳастанд ки мо арӯсои худ бо ҳамино таъмин менем. мо беҳад акто ин апай зебо ҷон медунам мо фаъолияти зур менем дар ҳамин ҷанба ки ҳама қа муштарӣ дорем
1: дар ҳар гуна матуҳо шумо медузена бо ёрии шогирдон
0: ҳамин нақшамон мекашмушу чи хеле кинем тоқиёро мебинем ҳамин нақшҳое ки мебинӣ дар инҷа
1: замонавӣ шумо вай кардагин навовари кардан
0: ҳаминоро мо ҳамаша бо ёрии хонандагон
1: омодаомодам
0: бакакшка мухлисоне ки дар унҷа ҳастанд инаказ мукардам ин чихеле
1: инам болиш
0: инам болишти гузи аста ки дакас менам мо бамо бахмали худаш мешинонам метимшу ба пахта
1: яне шумо дар инҷа тамоми намуде ки порадузӣ бардеволӣ мешавана чодар боз курпача ҷили курпа аз як порадузие ки аз матоҳои гуногун омода карда мешавад ғайр аз ин боз чакандузӣ чакандузӣ тоқи дузӣ болишти гулдузӣ дар инҷа
0: дастбандак ва побандаки гаҳвора ҳаста ин иш ҷилаке ки дар болоа мо фарзандумо хо менем пушиам говар
1: дар инҷа мебинем ки рохани гулдузӣ ки гирем бонувон бабар мекунанд
0: соли якаме ки ман ҳамин абабар кардам ҳози дар ҳамин ноҳияи раш мегӯян ки ҳамун тариқи киртаи апай зибдахона киртара шуморам бабар кирдем ки чихел вая мезеба бо ёқа бо киртао ки модарои мо ба осониои кушод вая мепушиданд ба мисол гребон мегӯем о ба гребондор мепушем
1: қаламиро ки вай мекунад
0: қалам худам
1: худам
0: қалам мезанам ҳам медузам ҳам шогирд дорам
1: ранги инро ки мешинонад
0: рангша худам
1: шумо рангоро ҳамчунон мешинонед ки мешукуфад
0: мешукуфад ҳамин чи хеле ки нақши садбарг аста мо ҳавиёро тари менем
1: яъне шумо аз табиати ҳамин тоҷикистон мегиред гулҳои тоҷикистоне ки шумо дар ҳамин
0: пешкаши тамошобинон мухлисон
1: гулдузиои худ истифода мебарад ҳамаи чиз аз табиати тоҷикистон гирифта мешавад
0: ина киртаҳое ки мо барои ҳамин барномаҳомо менем ба ҳар як ҷои ҷумҳури мо мисол сафар менем мерем ҳамин киртаҳоро чӣ кор менем мепушем бар менем моро ҳамин нақш мо мешиносанд хеле ки нақши моро дидиги апаке чи хеле ҳаста киртоҳои мо назар ба дигар
1: минтақаҳо
0: фарқи калон доранд аз пишти ҳамин нақшом
1: бисёр зебо омаданд
0: мисол дабар менем ами рӯи ҳамин моро мешиносанд ки апай зибдахони ғарми
1: шумо татон мисол як таҳрони ҳастем таҳро ҳастем ки ҳамин ихтиро мекунен
0: ҳаргуна ҳамин гила бибинам маъқул менам ҳамун нисқаша мекашам
2: дар баробари ҳунари гулдузиву порадузӣ бофандагӣ зардузӣ рафидадузӣ кокулбофӣ зубедахон валиева ҳунари кадбонугӣ ҳам дорад дар дарси технология ба хонандагон омӯхтани хӯрокҳои миллӣ ва пухтани қанодӣ мувофиқи мавзӯи дарс гузаронида мешавад зубедахон худ ки аз уҳдаи пухтани хӯрокҳои миллӣ қуруттоб шакароб ширбирин кочи оши буридаву тӯпа кадубашир оши палов хомшӯрбо ва ғайра биягон мушкилӣ мебарояд дар маъракаҳои ҳамдиагонаш ва деҳаҳои ҳамсоя ҳамеша дар хизмат аст
1: хуб гуфтем дар инҷо рафида рафидаи калону рафидачаҳо
0: دگنوی مو کلون هم دگنوی مو کلون هم آجیره آشونی کار یافتیم که تنور میخرن زنوی همی مو در تنور میبنن میانه حق میانه حق اما در زمین تنوری دگدونی داریم دگدون قطعه میشینیم میشینیم همی در قد همی چپوتی و گیردچه و فتیر میبندیم برای که همی نونوی نویه ایرش به حق گیردچه و چپوتی و شو و همی رفیده چی کرگیم روز کرگیم که پنج و جب انا حاضره این بمش خور روز کرگیم باید خوری که
1: میدونم
0: مچ خور میگن این خونه انا حاضره چه خیلی رفیدن دیگه اینه حاضره که من حاضره گمی سحر روز کرم این روز پخته پخته انا حاضره که سبکک شوه مچ خور و از مینه نمیشه و گفته حاضر دکست های ما بیسیو به همی رفیده ها هستن یک تک به قراغ روز کرگیم حاضر همونجا پخته کرگیم یک تسر از دسته یک تک قراغی هسته
1: رفیده ای که کلون هست بینه قریب پنج وجه گفتید این زوری در
0: دروش مثال ما می زوری ما می رسه ما ای مادر مو که همین چی نقش موندگه همین رفیده روز کن به دکچه من همین که روز کرده به همین داده ای دست همین مادر من همین من به همین قدی همین حاضر روز من به قدی همین گیره چه و چه پوتی میبندم چما یک روز پیشکی منم خبر میکرده به قدی همین من گیره چه سرس میکرده
1: این رفیده چه مایده؟
0: این رفیده چه ده تا از کس مینن برای عروس ها اینا رو در گیر دی آشی عروس در همین جای ما دیگه در آش مینن برای تقسیمات هر یک کس بعد عروس جو دوباره میگیره
1: جایی که ما میبینم این
0: رشته پیشک نه
1: پیله هستن
0: پیله هستن
1: این پیله هست که
0: پیله هستن پیله
1: رو رنگش نمیرود
0: پیله رو میپخت اچم در دیگ با سونیش طریقتی و یا در تخ خوکسر میمون در تس فیل خوک خوک میشید و یا میرسیدن چرخه قطی تو میدودن بعد و یا چند کلوه بریشی میکنن بعد و یا به مبسته رنگ و زمج میجوشندن و در رنگ میزدن بعد این همی تیور میشید این
1: همین اکه چندین سوشی را
0: باشد ما اینو را همی خدم که در همی کسب رفتگی هم همینو را رنگ گهوره که چشم نگه میدارم که همینو
1: از بای نرمان
0: از بای نرمان با همینو را به همین نقشه را به این
1: تصویروی شروع کردگیم سو تصویروی اجوی بودم
0: خیلی که نه حوزی را میبینی سرو دیمیری جمهوری تاجیکستان هم قدیم شوگیدو تیور کردگیم با همین رمز با همین رشته
1: تو ببینید که همین دریاد دریاد ماتریال حتی سرودی ملی جمهوری تاجیکستان دوخته شده است تمامی همون دیار ارجمندی ما حتی ببینیم در اینجا نشان در یک پالوی است در پالوی دیگر پرچم دوخته شده است بسیار زیبا
0: انا اینا ما چطور می‌دوزیم ما همینا نمی ماتریال دی دوگونه می‌گیریم ما این گلک هم یک می‌دوزیم با واسه کروچوک ریشته قدی ما اینا رو هم مشه می‌دوزیم
1: خب در اینجا من می‌بینم که سرکتیف خلطه
0: چای خلطه میگن اینا رو دوره پیش هم توش هم می‌گیرستن در اینجا و کو اینا رو می‌دوزیم نقشین نقشین می‌بردیم
1: کدام سال شما صاحب گرانت پرزیدنتی شدید
0: سال 2024 ماشین خریدم با واسطه ماشینای دستیده تگه ما یو خریدم واسطه هوایی ما هم یور تیور کرسی نیموز
1: فکیلیم شو دست شوگردون راست هست برای دختانی ماشین های برقی
0: ها همش راست هست که ها
1: شما گفتین که غیر از این که در مکتب با شوگردون هنرهای ملی رو که نشون میدین غیر از این بود در خانه خود با همه خیلی دکان در خانه رو یک حجر رو وای کردگین اموده کردگین با تلونام و فرزنده و با همسویه ها هم دیاغونه که خانه نشین هستن اونها رو جلب میکنیم
0: جلب میکنیم که در همونجا رو بیا به کار نشدن و میگن که ما پیدا در خون و ماشینه تامین که ما همی چیزا رو ما با بسیوتا میدوزیم شما میگه برای هم نمایش دی هم فروشی مقصد ما پرش با ورده مورد یکی روزی فرزند دوی خود را بگذاریم
1: از این مهنت که شما میکنید یکون سمر میتونید
0: البته ما 15 سال در می وظیفه همون کار کرده شدم صاحبی همین نولانونه که ما قطی فرزند دوی خود میخریم همین پیشتی همین دستونی خود ما
1: آن نفره که هنر دارد هیچ گو خور
0: نمیشود برای امکا میگن که هنر به از ملک پدر
1: در اگون نمایشگاه ها در فورم ها اشتراک کرده
0: ایشون البته بیرون ای جمهوری ما اشتراک کردیم دمی هیچ چوره بیانیم نویه ایرش میگذره ما به ما نمیگذره خیلی که میبینید همه افتخارنامه سفرنامه ها هستن شانامه ها
1: سرتیفیکات
0: همه همی هنرهایی که میبینیم همینجا نه سرتیفیکات های منم
1: فعالیتی
0: پرسامه در جهت روشت هنرهای مردمی بو یک تگه از دوره نمایی
1: خب باز در آینده شما چی نفسه داره؟
0: در آینده بس که من صاحب گرند پریزیدنتی گشتم من میخوام که هنرهای مردمی خود رو وسیع تر کرده با شاگردان خود به صفکا و برآورده به فروش برآورده
1: در برابر رشد هنرهای ملی گلدوزی و دیگر قراغ دوزی و دیگر آماده کردن مثال
0: رفیده و
1: رفیده و استینچا و کوکل و دیگر تاقی گلدوزی و خب کربونگری هم
0: البته
1: دارش
0: من همی چی هنری که در همی روی جهان است اگر خطو نکنم خدمت تعریف نکنم از او درش میبرم در معرکه هایی هستن که در توی معرکه و مراسم همون میبرن، برای اشپزی میبرن، برای نمپزی میبرن، برای همین ها ما فعالونه اشتراک کرده میتوانم، از عهده همین کار بومده میتوانم. چه خیلی که میگن تکنولوژی چیز علم صنعت و مهارت، کلمه قکی که کار مینه اما مهارت هم دورم که عهده همون کار مون برام.
1: خب ما در همین جا این همین سیمخونه که برای تعلیم مینت اومده کرده شده است، فقط همه این در برای رشد هنرهای ملی است. خب نیت دارین شما که برای آموختن فرزندان همین دهه در برای پخت و پز طرز تیار کردن خوراکای ملی،
0: البته
1: از عهده برآمدن نه که یک خوراکای ملی پاکی زمانوی مثال میگیم از خودش برام تو که در حیات دستگیر مثال میگیریم از همین کارها برای کسی نکشم.
0: البته این سخنای سوال های شما دادید من برام که در درس تعلیم میهنن میتیم ای پنج تو ده وقتی کتابی ما سیم پنجه هم مینیم فقط اول نسگیه که جهازی خانه استقامتی خود سر می شود و با پخت و پس سر می شود. اینجا تو چوریه که یکم خریم نیمه چوریه که دیمه ما همیت خیلی که میگم و یا کارچکا میورم پیاز میورم میوریم همونجا دیگ همش کخنیم همه چیز اماده هست من همی هنر رو بابا یا می آموزم. وقتی که ای مثال ای در این لسان با ورشتی می اومدن من گفتم که تو چوه کدا کار رو میفرمی که کرچکا بسکنن گفتم که این نقشه تقویمی من از سای تازه تیار کردن کرچکا بریون این در نقشه مثلا این سوکس کنیس بکم مثلا ما این ما ایرو کتاب ایرو نقشه ما همی کارو رو میبریم چخیل کرچکا رو پوست مینن چخیل پر کرچکا رو ریزه مینن چخیل کرچه رو میقپندن ارستان دسترخون میشه در چی کاشق در کجا مونده میشود گل در کجا مونده میشود چخیل مهمون میان چخیل قبول مینن چخیل همین رو ما تو سیم 11 11 شو ده
2: شنوانده های عزیز زبیده خان ولیه برای مینت های پرسمرش با افتخار نامه و سپاس نامه های بیشماری ناهیوی و جمهوری سرفراز گشته است. به زمین این گیرنده گرانت پریزیدنتی در سال 2024 می باشد. او نقشه های زیاد دارد. برای عملی گشتن آرزو و عملهای خیش همیشه در جست و جست. بابانو زبیده خان ولیه برای کار موفقیت‌های کلان را آرزومندیم. با همین برنامه جلوی هنر به پایان می رسد. در بند و بست برنامه صدا بردار زلفیه سلمان و محرر نزارمای محمود سهم گذاشتند. خیلی شاد و پیروز باشید تا برنامه های آینده.

0: 102.2 FM موجی صدای دوشنبه. گردی خانی غزل و شعر بیا دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوست عزیز.
1: دوری سفره
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
1: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
1: خانه گسترده محبت رادیو صدای دوشنبه، تنها برای شنونده های عزیز.
0: با برنامه دوری سفره

0: Ассалому алайкум, дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радио Садои Душанбе, хусусан онҳое ки интизор буданд шунидани барномаи Даври Суфраро аз радиои писандидаашон. Коргардон Раҳнои Файз, ман масъули барнома Фирӯз Каримзода барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза, ки аз бахшҳои зерин иборат аст. Ҳозир ҷавоб ба мо менависанд. ин аҷиб аст. Садои ошно, маслиҳат, як табассум ва суруд барои шумо. Шурӯъ мекунем аз бахше, ки интизор ҳастед.
1: ҳозир ҷавоб.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
1: Иштироки фаъол.
2: Огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: Ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
0: این بخش بخش آزمونی است و هر نفری که پای هم با سه سوال جواب درست میگوید غالب است صاحب مکافات پولی میگردد. من برای شما برار موفقیت میخواهم. دوستانی خوبی من سوال ها گوناگون شبخوار از فن های مختلف براتون پیشنهاد میگردد. اشتراک توسط زنگای تلفنی صورت میگیرد. 227-6152 227-6172 رقم های استودیای ما است. سوال اول برای شما همین است. از همه الیمنتی سخت در دنیا چی نام دارد؟ اکنون معلوم است که این سوال از فن خیمی است. از همه الیمنتی سخت در دنیا چی نام دارد؟ مرمت زنگ بزنید اشتراکی فعال اگر داشته باشید و سه سوال پای هم جواب درست بگوید شما غالب و صاحب مکافات پولی می شوید. اگر با دو سوال پای هم جواب درست گفته توانید ما امکانیت می دهیم با دوستان پیغام با یک ترانه برسانید. پس ما برای شما برار می خواهیم. از همه الیمنت سخت در دنیا چی نام دارد؟ مرمت بنویسید پیامکای خود رو با صحیفه وایبر تلگرام ما با رقم 811-0122. ما البته دوستان عزیز در رفتی برنامه من پیامکای شما رو میخونم. یک لحظه رو میارم با صحیفه تلگرام تو پیوست شدن نشنوانده و سوالی که ما برای شما پیشنهاد کردیم. شنونده سلام علیکم، روز بخیر، گوش میکنیم شما رو.
3: الو السلام علیکم. تشکر با شما هم.
0: سلامت باشین. مرمت
3: این الماس است.
0: الماس؟
3: بله.
0: باوری دارید؟
3: ده
0: ایواز نمیکنید؟
3: نه
0: کاملا درست است. الماس کربن میگویند باز.
3: بله کربن.
0: سوال دیگر، مؤلف داستان سروش استالینگراد کی است؟ مؤلف داستان سروش استالینگراد. اکنون این سوال با اصفهانی ادب یاد براتون پیشنهاد می شود. کی است؟
3: صدرالدین عینی.
0: استاد صدرالدین عینی. متاسفانه. یک جون سپاس میگم برای شما. اکنون شنونده دیگر رو انتظار میشویم. من یک پیامک رو میخونم. سلام و درود به شما برادر عزیز. بسیار شاد شدیم که صدای شما رو میشنویم. با اهل اوله شما رو گوش داریم. یک سرود از فخرالدین ملک اومده بکنید رانوی فایز. با این سرود سلام به همه دوستانم. من مخلصان شما. سرایبانو گفته است. سلامت باشین. سلام علیکم.
4: من مظفر.
0: مظفر خوش آمدید. مرحمت.
4: بفیرم حبیب یوسفی.
0: حبیب یوسفی.
4: بله.
0: اما نه دوستم. سپاس برای شما. سرودی درخواستی از فخرالدین ملک. مؤلف داستان سروش استالینگراد کی است؟ 227-6152 227-6172. پایومکی دیگر هست میخونم. سلام اکای فیروز جان، شنونده ما 4325 برای ما سلامی گرم و جوشان میفرستد. رحمو زنگ بزنید بهتر و خوبتر است. مرجانه باید شما هم زنگ بزنید اگر مایل و خواهشتون باشد برای اشتراک کردن. سلام و درود، روزتون بخیر و شادی باشد. با شما با کارگردانتون از کرامتولوی قربان سرودی بهار هم اگر پخش نموید بسیار خوشحال میشویم. سلامت باشید. بین و بعد میگیریم سرود در خصوص شما رو بفرمایند.
5: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
5: من چیزون محمد از دای حمدانی.
0: محمد الله سلامت باشید. خوش اومدن مرامت.
5: معرفی این اثر توی سالنگرد این مومین قناعت می باشد.
0: کاملا درست است. این مومین قناعت است. آفرین و این کفکوبیای ما اگر شود برای شما. سوال دیگر. اکنون سه سوال انتخاب کردم. آخرین سوال من. کدام کشور پایتخت ندارد؟ هست یک کشور یک دولتی که پایتخت ندارد. این کدام کشور باشد؟
5: این فیروزیان کشوری شویتسر همه باشد که پایتخت قانونی ندارد.
0: شویتسر یا؟
5: بله بله.
0: دیگر جواب ندارد؟
5: نه دیگر جواب ندارم.
0: متاسفانه دوستم. یک جان سپاس برای شما. فخریدین ملک میخونه ترانه. گوش میکنیم همراه شنوندگان. یک لحظه استراحت و خوشحالی و فراغت برای شما.

Салом, шунавандаҳои азиз. Бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. Бачаи оқилу зираке, ки дар 9 солагӣ донишҷӯ шудааст. Лоран Саймонс аз Ҳоланд ҷавонтарин донишҷӯ дар ҷаҳон ба шумор меравад, зеро дар синни 9 солагӣ донишгоҳи техникӣ Ейтховенро хатм кардааст. Лоран Саймонс дар зарфи 1.5 сол барномаи мактаби миёнаро ба пурагӣ аз худ карда маълумоти миёна гирифтааст. پس از این وی به دانشگاه داخل شده نسبت به دانشجویانی از خودش 10-12 سال کلانتر برنامه های تعلیمی را زودتر از خود نموده است. IQ لوران سایمنز 145 بوده ارزوی آن را دارد که راهی دراز کردن عمری آدمیزاد را پیدا نماید. 34 ساعت در ارغونچک. اصلاً معلوم نیست که ریچارد سکوت تا کدام اندازه ارغونچک سواری را دوست می‌دارد، ولی محض با شرافت ارغونچک توانست رکورد جهانی به دست آورد. ساکن کینروسا با کلوب کریکت بوزون لوش لونز لادا شامل گردیده، در ارغونچک‌های آنها 36 ساعت سوار شده، رکورد پیشینه را که 34 ساعت را در بر می‌گرفت بیکار نمود. بعد از سپری شدن هر یک ساعت، ریچارد 51 ساله تنفسی 5 دقیقگی میکرد و تنها نیمه شب برای کم خواب رفتن از ارغونچک بیرون میشد. ریچارد اقرار شده است که بعد انجام دادن چنین دستاورد خود را خوب حس میکند، تنها پایهایش کمی درد میکنند و خلاص. شنوندگان عزیز، این بود بخشی این عجیب است از رادیوی صدای دوشنبه. پیگیری برنامه های ما باشید.

масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Фархор расонед ки радио узелҳоро фаъол кунанд. Зеро дар маркази ноҳияи Фархор бе садои радио он қадар зеб надорад. Ҳадди ақал ба хотири шодравон устоди гироми қадр Сайф Раҳимзоди Афардӣ. Садои радио дар маркази ноҳия қад нашавад. Бояд ки доим бошад садои радио. از این معلوم است که در بسیاری از مرکز شهر و نویای جمهوری رادیو اوزلغا حتی در باغوی فرنگی فراغتی نصب کرده شده است. باید نصب کرده باشند و این رادیو باید فعال باشند. ما از مسئولین خواهش نمیکنیم که تنها رادیوی صدای دوشنبه را پخش کنند. بگذار دیگر شبکه‌های رادیویی پخش شود. اما رادیو باشد، مردم از رادیو یک خبر خوب میشنود، یک برنامه جالب را گوش میکند، یک موسیقی خوب است، یک سرودی خوب است، یک صحبتی که صمیمی است. به هر حال رنگ و رنگی در رادیو خیلی زیاد است. اگر در همین مرکز شهر و یا در بغوی فرنگی و فراغتی رادیو زورو فعال باشند، نوران علو نور خواهد شد. حالا سرودی در خواستی اومجون رو گوش میکنیم. زیادی نورزاد میخوند. مرامت.

0: خوشی فراغت برای شما دوستان خوبی من از برنامه دوری سفره صدای دوشنبه تمنا دارم. بیاید میگذاریم با بخش سرود برای شما چون که سرودوی درخواستی چور سرودی درخواستی شد. شهرام ابوبکر، عزت شریفی، فیضی گل یوسوپوا، غنچه گل دولتوا کی را شنیدن میخواهید تنها جانب داری بکنید یا بنویسید برای ما و سرودی درخواستیتون در همین برنامه پخش میگردد. شهرام ابوبکر مهیمن، عزت شریفی همسرم، فیضی گل یوسوپوا و غنچه گل دولتوا. هنرمندایی که شما از ما درخواست کردید اکنون دیگر امکان نداریم، تنها در بخش سرود برای شما میتوانید جانب داری بکنید. سلام علیکم.
1: بار دیگر سلام، غنچه گل دولتوا را انتخاب میکنم.
0: سلامت باشید، تشکر میگویم برای انتخابتون. یک شنونده دیگر برای ما سلام میفرستد. سلامت و سربلند باشید، تشکر با شما. دیلوار میگوید که من جانبداری با هنرمندی پسندیدم شد روان فیضی گل یوسف و جانبداری میکنم. سلام علیکم.
2: سلام. من درخواست میکنم در اجرای فیضی گل یوسف و.
0: سلامت باشه، تشکر برای شما. شنونده دیگر رو انتظار میشویم. کی رو شنیدن میخواید؟ شهرام ابوبکر، عزت شریفی، فیضی گل یوسف و غنچه گل دولت و. سلام علیکم.
3: الو، سلام علیکم.
0: درود به شما. مرما
3: درود به شما. یا مخاجم کروز، من همیشه شریف و انتخابی من فیض گلی سپا.
0: سلامت باشه، تشکر برای انتخابتان. سرایو میگوید که من هم انتخاب میکنم فیضی گل یوسف و. رحمان میگوید که غنچه گل دولت و بخوند. شانده نوبتی است که جانب داری میکند. بفرماین.
4: الو،
0: لبای.
4: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
4: اومدن شما بخیر بشد. انتخاب میکنم فیضی گل یوسف و شنوانده ها یک باری اشتراک کنند در برنامه.
0: سلامت باشید. شنوانده ها یک باری اشتراک کنید در برنامه. شنوانده دیگر چی بنویسد؟ که فیروز جان همین درخواست ما رو با مایلش با برسونید. مایلش قبول با جان و دل چرانه. هم تکلیف از پیشنیاد از درخواست از همش رو با این نوبت میگیریم. سلامت باشن، تشکر برای همه شما. اکنون شنونده دیگر رو میشنویم، بفرمایند.
5: سلام علیکم اکایت جان، باری دیگر من انتخاب میکنم غنچگل دولتوا.
0: غنچگل دولتوا، تشکر برای انتخابتون. پیش صف مخلصان فیضی گل یوسوپوا 5 آواز دارند، غنچگل دولتوا 3 آواز دارد. شنونده نوبتی.
6: سلام علیکم آقا فیروز جان، شومی می اومدت بخیر باشه. 15 می روز عید مبارک باشه. هم چگل دولت تو را با مظفر شنونده شما که امروز زاد روز داشت با شما برای کل.
0: سلامت باشید. یک جان تشکر مادری عزیز، ایثار مینداری میکنم برای همه شما. آقا مظفر امروز روز مولود دارن، مبارک شود برایشون، عمری دراز با برکت میخواهیم. بله سلام علیکم. الو،
7: الو،
0: لبای،
7: الو آقا. سلام علیکم آقا فیروز.
0: السلام علیکم.
7: من غنچه‌گل دولتوا را انتخاب میکنم.
0: سلامت باشن، تشکر. این شنونده ما پیشنهاد کرده است که یک شنونده یک بار اگر اشتراک کنند نوران الو نور میشود. یک بار قبول کنید. مایلش همی هر چی که شما میگید ما میگیم خوب قبول با جان و دل. بله.
8: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
8: پیرو جون با شما خیلی رحمت های کلام محصر جان غنیز انتخاب میکنند فیضی گل یوسف.
0: سلامت باشین، تشکر برای شما. 9824 نیز میگوید که من انتخاب میکنم غنچه گل دولتوا. میدون از دلیر است یک نفر می نویسد. بله، در بخش عثمانی البته میدون از دلیر است. هر نفری که تیزتر پیدا میکنه جواب درست را حتما موفق می شود. غنچه گل دولتوا بخونه. سلام علیکم.
9: الو، سلام علیکم.
0: درود با شما. اکای
9: فیروز سرود درخواستین پخش شود به نوبت. سرودی میکنه که سرود درخواست میکنم پخش نمیکنم، نمی سرودی نه پخش شود.
0: خواهر جون انتظار شوید، همین بیتوخت ده میخوید در یک ساعت هم از سرودو درخواستی پخش شود. اکنون پخش نمیشود، چیکار کنی؟ وقت در دست ما نیست، وقت از عمری ما و شما میگذارد. بعد از چند ساعت روز میشود، بعد از چند لحظه باز نمیدونم بیگو میشود، شب میشود، همین خیلی عمری انسان میرود. برای همین شما هم کمکک صبر کنید، توقت کنید. مایلش آخیر رانوی فیض میگوید هم ما خوشوشون دارو اجرا میکنم بعد خونه میروم. اخی سلام علیکم.
10: سلام алейкум.
0: Ва алейкум ассалом.
10: Изатлои майно ҳа ҷалолиддин балхи ман фазигул сифова иро мебахшам ба акай музаффар ман ҳар ман зод рӯз дорем. Ҳамин шунавандаҳо да буда.
0: муборак шавад ба ҳар дуятон. Файзигул Юсупова бихонад, як шунавандаи дигар менависад. акнун як шунаванда як таклиф кард, як пешниҳод кард, мо қабул кардем, гуфтем ба ҷону дил, як якбора се таклифи дигар, се пешниҳоди дигар кардааст. акнун бародари азиз, мо байнобад мегирем, майлаш. инҷо як паёмак омадааст, ки имрӯз Абдусаттор Холов ҷашни мавлудӣ дорад. ӯро ба ин муносибати рӯзи мавлудаш бародарону хоҳарону ҷиёнҳояш аз ҷумла Абду Халоиқу Абуалӣ Амрулло Хайрулло самимона табрику шодбош гуфта ба соҳиб ҷашн саломатии умри дарози бобаракат ва хушҳои рӯзгору орзу карданд. Абдусаттор Холов, ҷашни зодрӯзатон мубораку фархонда бошад. ҳар нафаре ки дар ҳамин рӯзи оила зодрӯз дорад, муборак бошад. хушбахт ҳастед, ки дар рӯзи ҷаҳонии оила шумо ба дунё омадед. яъне хурсандӣ болои хурсандӣ, ҷашн болои ҷашн. охирин шунаванда бошад, Раҳнои Файз, гӯш мекунем. салому алейкум.
11: салому алейкум.
0: дуруд ба шумо, марҳаман.
11: интихоб ман Файзигул Юсупова муқим ҳастам, Сарбаланд бошед.
0: саломат бошед. акнун биед Файзигул Юсуповаро гӯш мекунем. якҷо дигар гап нест. Файзигул Юсупова суруд мехонад, мо шумо гӯш мекунем. Абдуомид Ғафурзода барои мо салом мефиризад аз ҷумҳурии дӯсту бародари мо Узбекистон. Файзигул Юсуповаро дархост кардааст. сурудро биёед гӯш кунем, якҷо хушҳолӣ кунед, фароғат кунед. боз бармегардем, як лаҳзаи дигар бо шумоем.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال

سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

0: بهتر دید. صدای دوشنبه پیوندگری دیروز، امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.
1: وقت هم نوا دارد،
2: سحری کیمیو دارد،
1: در حریم زندگی
2: آهنگی نوا دارد.

0: جان ماهی تابان لالی بدخشان جوانی هم بگذرد زندگی هم بگذرد جوانم و جوانم همه در دل خیالم جوانم و جوانم همه در سر خیالم قدی عشق جوانی گر عاشق بدانم زندگی هم بگذرد عاشقی هم بگذرد بیای گلی ناز گلی ناز بیای یاری جان ماهی تابون جوانی هم بگذرد
1: سلامت باشید شنونده گرامی صدایتون خسته نباشد تشکر میگیم با شما نیز البته کارگردان ما جستجو میکنند خب ترانه درخواست شما را تقدیم میدارم و انجلاک شنوندگان گرامی ما به ساعت مینگریم وقتی اون رسیده است که خب همکارمان شما را با خبرهای داخل و خارج کشور آشنا بسازند و بعدا برنامه را ادامه خواهیم داد

0: روزتون بخیر و شادی باشه شنوندگان گرامی. برنامه موسیقی و فراغت نوای وقت را مستقیما از رادیو صدای دوشنبه ادامه میدیم و این بود باسم یک ترانه درخواسته که یک جا با هم شنیدیم و اینجا شنونده دیگر است. بدون تزی نمیسازیم و رو میشنیم. الو
1: مدینه،
0: درود به شما. هم
1: من مظفر از همدانی
0: سلامت باشید، میشنویم شما رو.
1: یک سرود درخواست میکنم از گلچهره صدیقوا.
0: چرا ما از این هنرمند رو انتخاب نمودید؟
1: همین خیلی هست، همین سروده را نشنید. یک سرود دارد: کلا که تو را ملکی بزرگان دانم، هم منزلی حضرت امیر جان دانم. همین سرود را پخش میکردید مدینه سو خورسند میشدین.
0: ما بینوبت میگیریم این درخواست شما رو شنونده گرامی. باز کدوم هنرمندونی سالهای پیش رو میدونید؟ خب متاسفانه این شنونده ما گوشی را گذاشتن یا این که علاقه کنده شد و باقی نیست. خوب شما تشکر میگویم، حتما بنابراین میگیریم این درخواست شما رو و اینجا بید با سمشنونده دیگر است او رو میشنویم. الو
2: سلام علیکم،
0: درود به شما. هم
2: درود بخیر باشد به شما.
0: سلامت باشید، از شما نیز میشنویم شما رو. کسی از کجا زنگ میزنید؟
2: تشکر زیاد، من خوشحالم.
0: خیلی خوب،
2: همین یک درخواست دارید اگر امکانیتش باشد از بابا جان عزیز و یک تصورت نشد آورده سیار شد میکنید.
0: ما به اینو باید میگیریم شنانده گرامی این درخواست شما رو و حتما کوشش میکنیم تقدیم شما بگردد و پیش از اونه که با ما در تماس میشوید مروت رادیو خش رو پستد بکنید، بعدا با ما در تماس بشوید. خوب شنوندگانی گرامی، اینجا سرودو درخواستی خیلی زیاد شدن و در برابر این اسمس پیام ها نیز خیلی زیاد هستن و به هر یک شما تشکر زیاد میگویم که با موج رادیو صدای دوشنبه هستید و البته کوشش میکنیم تا اون دمی که امکانیت به ما دست بدهد، یعنی در رفت برنامه سرود درخواستی شما تقدیم میگردد. اما سرودهایی که در رفت برنامه تقدیم شما نمیگردد شما رو افتاده نشوید، چون که برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه تا ساعت 20 شام ادامه میکند. شما حتما سرود درخواستی خیش را خواهید شنید. اینجا بیت بازم برای فراغت شما یک ترانه درخواستی رو یک جا با هم میشنویم.

0: نام این سرود نرگس است. خوب مرحمت میشنویم شما رو. میخواید که همین این سرود رو این لحظه رو بشنوید یا اینکه درخواست خیش رو میگوید همچون غالب این بخش؟
1: نه سلامت باشید. من روزی اویلا رو با تمام شنونده ها و شما تبریک و تهنیت میگم با تمام کارمندان رادیو سازی شنبه.
0: سلامت باشید.
1: میخوام که با همین سرود تمام دوستانم در سلام برسونم. بقیش سلامت باشه کربلایی خونم.
0: با شما نیز تشکر میگیم و غالبت مبارک باشد. خوب شنوندگان گرامی بشنیدنی این سرود یعنی برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت به انجام میرسد، اما برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد. ادامه دارد. شما میتوانید که تا ساعت 20 شام از موج رادیو صدای دوشنبه دور نروید. حتما هر یک سرودی که درخواست نمودید یعنی که تا ساعت 20 شام یعنی سرود درخواست شما تقدیم میگردد. تو این لحظه با شما بودیم کارگردان علیشهر شیرعلیف، مسئول برنامه من مدینه یوسوپوا. سلامت باشید و دوستدار زندگی.

0: صدای از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موج رادیوی صدای دوشنبه.
1: بود پیوند مثل رشته جان، زخطلان تا بدخشان و زرفشان، برای ملت فرخنده من دوشنبه هست قلبی تاجیکستان.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است، بامی هر یک تاجیک باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چو نامی تاجیک است، تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед. ای زن، ای آلیهی محبت، صداقت، لطافت ای زن، ای آفریدگاری نسلها و سازنده اصلها ای زن، ای مایه افتخاری خاکیان رمز رحم و شفقت و مهر و محبت که مادر نامت گذاشته و به زیر قدومت و خاک پایت بهشت را با همه مقدساتش برابر خواندند. ای زن، ای پرشکسته روزگار و زاینده بزرگ مردان عالم که در هر نقش عصرهای عصر وصفت نموده داستانت سرودند. ای زن، ای رمز زیبایی حیات، گرمی روزگار، صداقت عائله، رفاقت آدم و حوا.

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

0: نسل سالم، آیله خوشبخت.
1: آیله در فرهنگ مردم کهن بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است، زیرا بهترین ارزش های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی محض در آیله تشکل میابند.
2: صدای دوشنبه، صدای با همایی، صدای محبت و همدلی، همنوا با این صدا باش.

0: در دوران صاحب استقلالی زنان توانستند بعضی قالب‌های شخصی جامعه عنعنوی را عبور و از آن چهارچوبه خود را بیرون کشند و توانند در پرتوی استقلالیت برابر مردان قدم گذارند. همین طریق با باوری کامل میتوان گفت که زنان و بانوان ما بهره آبادی کشور عزیزمان، آرامی جامعه و پیشرفت دولت صاحب استقلال تاجیکستان نقش پرارزش خود را میگذارند. چنین میگوید مهمان امروز برنامه ما سردار ریاست کار با زنان و آیله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در شهر دوشنبه دلربا محمد شریف زاده.
1: باید قید نمود که کورس های آموزشی بانوی هنر از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه از سال 2017 عملی شده، با فراگیری 871 نفر زنان و جوان دختران از آیله های نیازمند پایتخت تشکیل گردیده، استادان با تجربه هنرهای قنودی، زردوزی، دوزندگی، پاپورزنی و قالین بافی و گلدوزی را به کسب آموزان آموزانیده، در جنبست کورس ها به صاحب کسبان برای فعالیت من بعدشان حجت های تصدیق کننده کسبی سپاریده می شود. ریاست کار با زنان و آیله با مقصد اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه در باره تصدیق نقشه چورابینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه اوید به عملی سازی برنامه دولتی رشد آیله در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه چورابینی های آموزش اطلاعاتی، معرفت حقوقی، میزهای مدور، سیمینار و مشورت، ملاقات و واخوری ها را در موضوع سالمی آیله اساس پایداری دولت و جامعه، فعالنوکی زنان در رشد اقتصادی ملی و سهم آنها در پیشبرد آیله، زندگی از مادر سرچشمه می گیرد. مادر سرچشمه سعادت روزگار و زندگی، صاحبکاری را چطور آغاز باید کرد؟ فستیوال صد رنگ چکن، آزمون های بهترین آیله هنرمند، بهترین همسر، کتبانوی بهترین، خوشتومن بهترین، آیله نمونوی، فرزند باغ پدر و مادر، زن محضر پاکیزگی است با فراگیری 11580 نفر زنان و بانوان و جوان دختران برگزار نمود. باید قید نمود که هدف اساسی استراتژی و برنامه های صحوی فراهم آوردن زمینه و شرایط های ضروری و کافی برای به پررگی نشان دادن قابلیت زنان در همه ساحه های حیات اجتماعی و اقتصادی، تطبیق سیاست دولتی گندری، مکانیزم های تطبیق کفالت های کنستیتوسیونی برابر حقوقی مردان و زنان، پیشگیری و از بین بردن زوروری در آیله، رشد صاحبکاری زنان، بلندبرداشتن معرفتنوکی زنان، تامین اشتراک وسیع آنها در ساحه های حیات جمعیتی و به این وسیله تامین رشد استوار دولت می باشد.
0: دوستان ارجمند، تبریکات ایدانه معلمه دلربا محمد شریف زاده سردار ریاست کار با زنان و آیله مقامات اجرایی حکومت دولتی در شهر دوشنبه را با هم میشنویم.
1: یکو یک شما زنان و بانوان دوشنبه عزیز، پایتخت گلبدامانمون را و در سیمای شما کل زنان و بانوان و مادران و جوان دختران جمهوری تاجیکستان را تبریک و مبارک بود نموده، به خاندان هر یک شما آسودگی، دستورخان پرفیض و به تاجیکستان عزیزمان صلح و استقلالیت سرتاسری را تمنا نمایم.
0: تحلیل ها نشان دادند که در تاجیکستان جلب زنان و دختران با کارهای دولتی و جمعیتی نسبت به دیگر کشورها جای نمایان را اشغال می نماید. برای آینده درخشان دولت و ملت، آیله و تربیه نسل نوراز و آبادی دیار، زن تاجیک همیشه آماده است سهمی خود را گذارد. شنوندگان عزیز، مادر سیمای معلمه دلربا محمد شریف زاده سردار ریاست کار با زنان و آیله مقامات اجرایی حکومت دولتی در شهر دوشنبه کل زنان و بانوان کشور را تبریک و تهنیت گفته، به ایشان بردباری و کامگاری و عافیت روزگار را تمنا میکنیم.
2: ما وطن داریم، راهی ننگ میگیریم ما، роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: 102.2 FM موجی صدای دوشنبه. گردی خانی غزل و شعر بیا دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوست عزیز. دوری سفره،
1: دوری سفره
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
1: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
1: خانه گسترده محبت رادیو صدای دوشنبه، تنها برای شنونده های عزیز.
0: با برنامه دوری سفره

0: Ассалому алейкум, дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радио Садои Душанбе, хусусан онҳое ки интизор буданд шунидани барномаи даври суфраро аз радиои писандидаашон. Коргардон Раҳнои Файз, ман масъули барнома Фирӯз Каримзода барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза, ки аз бахшҳои зерин иборат аст. Ҳозир ҷавоб ба мо менависанд. ин аҷиб аст, садои ошно, маслиҳат, як табассум ва суруд барои шумо. Шуруъ мекунем аз бахше, ки интизор ҳастед.
1: ҳозир ҷавоб.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
1: Иштироки фаъол.
2: Огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: Ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
0: این بخش بخش آزمونی است و هر نفری که پای هم با سه سوال جواب درست میگوید غالب و صاحب مکافات پولی میگردد. من برای شما برار موفقیت میخواهم. دوستان خوبی من سوال ها گوناگون شبخوار از فن های مختلف براتون پیشنهاد میگردد. اشتراک توسط زنگای تلفنی صورت میگیرد 227-6152 227-6172 رقم های استودیای ما است. سوال اول برای شما همین است. از همه الیمنتی سخت در دنیا چی نام دارد؟ اکنون معلوم است که این سوال از فن خیمی است. از همه الیمنتی سخت در دنیا چی نام دارد؟ مرمت زنگ بزنید اشتراکی فعال اگر داشته باشید و سه سوال پای هم جواب درست بگوید شما غالب و صاحب مکافات پولی می شوید. اگر با دو سوال پای هم جواب درست گفته توانید ما امکانیت می دهیم با دوستان پیغام با یک ترانه برسانید. پس ما برای شما برار می خواهیم. از همه الیمنتی سخت در دنیا چی نام دارد؟ مرمت بنویسید پیامکای خود رو با صحیفه وایبر تلگرام ما با رقم 811-0122. ما البته دوستان عزیز در رفتی برنامه من پیامکای شما رو میخونم. یک لحظه رو میارم با صحیفه تلگرام تو پیوست شدن نشنوانده و سوالی که ما برای شما پیشنهاد کردیم. شنونده سلام علیکم، روز بخیر، گوش میکنیم شما رو.
3: الو السلام علیکم، تشکر با شما هم.
0: سلامت باشین، مرمت.
3: این الماس است.
0: الماس؟
3: بله.
0: باوری دارید؟
3: ده.
0: ایواز نمیکنید؟
3: نه.
0: کاملا درست است. الماس، کربن میگویند باز.
3: بله بله، کربن.
0: سوال دیگر. مؤلفی داستان سروش استالینگراد کی است؟ مؤلفی داستان سروش استالینگراد. اکنون سوال با اصفهانی ادبیات براتون پیشنهاد می شود. کی است؟
3: صدرالدین عینی.
0: استاد صدرالدین عینی. متاسفانه. یک جون سپاس میگویم برای شما. اکنون شنونده دیگر رو انتظار میشویم. من یک پیامک رو میخونم. سلام و درود به شما برادر عزیز، بسیار شاد شدیم که صدای شما رو میشنویم. با اهل اوله شما رو گوش داریم. یک سرود از فخری الدین ملک اومده بکنید رانوی فایز. با این سرود سلام به همه دوستانم، من مخلصان شما. سرای بانو گفته است. سلامت باشین. سلام علیکم.
4: من مزفر.
0: مزفر خوش آمدید، مرحمت.
4: بفیرم حبیب یوسفی.
0: حبیب یوسفی.
4: بله.
0: اما نه دوستم. سپاس برای شما. سرودی درخواستی از فخری الدین ملک. مؤلفی داستان سروش استالینگراد کی است؟ 227-6152 227-6172. پیامکی دیگر است میخونم. سلام آقای فیروز جان، شنونده ما 4325 برای ما سلامی گرم و جوشان میفرستد. رحمو زنگ بزنید بهتر و خوبتر است. مرجانه باید شما هم زنگ بزنید اگر مایل و خواهشتون باشد برای اشتراک کردن. سلام و درود، روزتون بخیر و شادی باشد. با شما با کارگردانتون از کرامت الله قربان سرودی بهارم اگر پخش نموید بسیار خوشحال میشویم. سلامت باشید. بین و بعد میگیریم سرودی در خصوص شما رو بفرمایند.
5: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
5: من چیزشون محمد از دای حمدانی.
0: محمد الله سلامت باشید، خوش اومدن مرامت.
5: معرفی این اثر تو استالینگراد این مومین قناعت میباشد.
0: کاملا درست است. این مومین قناعت است. آفرین و این کافکوبیوی ما اگر شود برای شما. سوال دیگر. اکنون سه سوال انتخاب کردم. آخرین سوال مون. کدام کشور پایتخت ندارد؟ هست یک کشور یک دولتی که پایتخت ندارد. این کدام کشور باشد؟
5: این فیروزیان کشور شویتسر همه باشد که پایتخت قانونی ندارد.
0: شویتسر یا؟
5: بله بله.
0: دیگر جواب ندارد؟
5: نه دیگر جواب ندارم.
0: متاسفانه دوستم. یک جان سپاس برای شما. فخریدین ملک میخونه ترانه. گوش میکنیم همراه شنوندگان. یک لحظه استراحت و خوشحالی و فراغت برای شما.

Салом, шунавандаҳои азиз. Бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. Бачаи оқилу зираке, ки дар 9 солагӣ донишҷӯ шудааст. Лоран Саймонс аз Ҳоланд ҷавонтарин донишҷӯ дар ҷаҳон ба шумор меравад, зеро дар синни 9 солагӣ донишгоҳи техникии Ейтховенро хатм кардааст. Лоран Саймонс дар зарфи 1.5 сол барномаи мактаби миёнаро ба пурагӣ аз худ карда маълумоти миёна гирифтааст. پس از این وای به دانشگاه داخل شده نسبت به دانشجویی از خودش 10-12 سال کلانتر برنامه های تعلیمی رو زودتر از خود نموده است. IQ لوران سایمنز 145 بوده ارزوی آن را دارد که راهی دراز کردن عمری آدمی زاد را پیدا نماید. 34 ساعت در ارغونچک. اصلاً معلوم نیست که ریچارد سکوت تا کدام اندازه ارغونچک سواری را دوست می‌دارد، ولی محض با شرافت ارغونچک توانست رکورد جهانی به دست آورد. ساکن کینروسا با کلوب کریکت بوزون لوش لیونز لادا شامل گردیده، در ارغونچک‌های آنها 36 ساعت سوار شده، رکورد پیشینه را که 34 ساعت را در بر می‌گرفت بیکار نمود. بعد از سپری شدن هر یک ساعت، ریچارد 51 ساله تنفسی 5 دقیقگی میکرد و تنها نیمه شب برای کم خواب رفتن از ارغونچک بیرون میشد. ریچارد اقرار شده است که بعد انجام دادن چنین دستاورد خود را خوب حس میکند، تنها پایهایش کم درد میکنند و خلاص. شنوندگان عزیز، این بود بخشی این عجیب است از رادیوی صدای دوشنبه. پیگیری برنامه های ما باشید.

0: صدای دوشنبه باشد.
1: دوستان عزیز خسته نباشید، ما ادامه میدیم برنامه دوری سفره رو مستقیمن از رادیو صدای دوشنبه رو میارم. یک لحظه باز با صفحه پیامک شما بعدن میگذاریم با بخش صدای آشنا. دلوارم برای ما سلام گرم و جوشان میفرستد، روز اویلا رو با تمام مخلصان و هواداران و شهروندان کشور مبارک گفته است. از فیضی گل یوسف و درخواست ترانه کرده است. شنونده ما می‌نویسد که شما چند وقت نبودید، ما شما رو و برنامه شما رو یاد کردیم. خوشبختانه که شما خوب هستید، حالا صدای شما رو میشنوم. ایثار مینداری سپاس برای شما که با ما هستید. یک شنونده ما 4325 چند تکلیف و پیشنهاد کرده است که ما با جان و دل به اینو بد میگیریم. من ایثار مینداری میکنم برای شما. یک پیشنهاد برای برنامه خانواده کرده است که ما حتما با سیفلوی بازار میرسونیم. یک پیشنهاد دیگر اوید با برنامه خنده هم درست که جمشید حلیم است مسئول برنامه و شوخی های سید احمد خالوف حجم نگار بسیار برای شما پیسند اومده است و ایساری مینداری هم کرده است و افتخار روزی اویلا یک ترانه درخواستی کرده است از عزت شریفی سرودی همسرم هم پخش شود. بسیار خوشحال میشویم. سلامت باشه، تشکر میگم برای شما. مرجونه ایثار مینداری برای ترانه درخواستیش کرده است. هلو سرودی درخواستی از شهرام ابو بکر ماهی من در نوبت است، اما ما میگذاریم با بخش نوبتی برنامه.
2: صدای آشناست.
1: دوستان عزیز، اکنون یک صدا رو ما انتخاب کردیم. صدا رو بیاید یک جا گوش کنیم. کنی شما میدونید میشناسید این صدا کی است؟ مرامت
3: رابعه هم این سکوت دایرا علامت رضا فهمیده از بستری بیماری برخیست و به سری میز رفته مکتوبی نوشت.
1: این صدای کی است؟ این صدا رو من باوری کامل دارم که شما بارها شنیده اید. این صدا در خزینه تلویزیون رادیو حفظ می شود. باز یک مرتبه دیگر از کارگردان خواهش میکنم پخش کند، توجه کنید، گوش کنید.
3: رابعه هم این سکوت دایرا علامت رضا فهمیده از بستری بیماری برخیست و به سری میز رفته مکتوبی نوشت.
1: این کی است؟ 227-61-52 227-61-72 و همزمان رقم 811-01-22 وایبر تلگرام ما فعال است. 61-70 می نویسد که محمد جان واحدوف باشد. نه، رحمان می نویسد که حاجی قل رحمت اللهیف باشد. نه. سلام علیکم.
4: سلام علیکم.
1: درود به شما.
4: این صدایی که شما پخش کردین
1: بله،
4: یا واریان دارم.
1: مرامت.
4: صدای اتو محمد جانوف
1: باشد. اتو محمد جانوف هم نیست. این صدایی کی است؟ مرد اوریپوف می نویسد. این شنونده ما نه، نادرست است. شنونده نوبتی بفرماین، گوش میکنیم.
5: اکای که دو جون، سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
5: سلامت باشید برادر عزیز. روزی اویلا را اولا با شما و تمام کارمندان شما تبریک تنیر میگم. من امید جون هستم از این فرخور.
1: سلامت باشید، برای شما مبارک باشه.
5: سلامت باشید اکای جان. من باوری کامل قطعی میگویم این صدایی که پخش کردید، این صدایی نرمند تیاتر است، هم برندگی میکند، روبیگی میکند. فیضالله عربوف میباشد.
1: فیضالله عربوف. امید جان چی خدمت است؟ مو
5: سلامت
1: خانوادهتون مبارک باشد.
5: سلامت باشید برادر عزیز. همین سخنای صمیمیتان برای ما عزیز است. من یک سرو درخواست میکنم اکاجون مهربان، اگر این چقدر خواهش ما رو به نظر بگیرد کارگردان، یک سرود از همین برادر عزیز زیودین نورزاد پشنکی در موضوع عاشقانه صحبت کند، من بسیار شاد میشوم. سلامت باشید برادر کو.
1: زیودین نورزاد به نزدیکی برنامه کنسرتی هم دارد در سرک دولتی پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه. حالا کارگردان ما یک ترانه آماده میکند از زیودین. من یک پیغام شنونده است که میرسونم. حالا بیاید یک جا همین پیغام رو بخونیم دوستانی عزیز. آقای فیروز جان از منبر بلند رادیو صدای دوشنبه همین خواهش ما رو با مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فرخور رسانید که رادیو اوزلها رو فعال کنند، زیرا در مرکز ناحیه فرخور به صدای رادیو آنقدر زیب ندارد. حداقل به خاطر شادروان استاد گرامی قدر سیف رحیمزاد افردی صدای رادیو در مرکز ناحیه قد نشود، باید که دویم باشد صدای رادیو. از این معلوم است که در بسیاری از مرکز شهر و ناحیه جمهوری رادیو اوزلها حتی در باغهای فرهنگی فراغتی نصب کرده شده است، باید نصب کرده باشند و این رادیو باید فعال باشند. ما از مسئولی خواهش نمیکنیم که تنها رادیو صدای دوشنبه رو پخش کنند، بگذار دیگر شبکه‌های رادیویی پخش شود، اما رادیو باشد، مردم از رادیو یک خبر خوب میشنود، یک برنامه جالب رو گوش میکند، یک موسیقی خوب است، یک سرودی خوب است، یک صحبتی صمیمی است. به هر حال رنگ و رنگی در رادیو خیلی زیاد است. اگر در همین مرکز شهر و یا در بغوی فرنگی و فراغتی رادیو زورا فعال باشند، نوران علو نور خواهد شد. حالا سرودی درخواستی اومه جون رو گوش میکنیم، زیادی نورزاد میخوند، مرامت.

خوشی فراغت برای شما دوستان خوبی من از برنامه دوری سفره صدای دوشنبه تمنا دارم. بیاید میگذاریم با بخش سرود برای شما، چون که سرودهای درخواستی چهار سرودی درخواستی شد. شهرام ابوبکر

0: با صدای دوشنبه باش.
1: دوستان عزیز، یک لحظه دیگر من رو میارم با صحیفه پیامک شما. این شنونده ما می نویسد که با عبدالله تشریف زاده سلام گرم و جوشان ما رو برسانید. طبیب مردمی با تکلیف پیشنهاد و طبابت های اون کس من فرزنددار شدم. میگه سلامت باشه، تشکر. فرد و برنامه است گیاهنامه، طبیعت میکند ما رو طبابت، انتظار باشید، گوش کنید. ایسوری تشکر میگم برای شما. ایشوننده ما میگوید که سلام ما رو با دوستانم حنیفه، فیروزه، امیدجان، کیمیو، خاله بختری برسونید. 9824. ایشوننده ما می نویسد که من نیز اکوی مظفر رو با روز زادروزشون تبریک میگم. برایشون عمری دراز 100 ساله تمنا دارم. 34-25. بار دیگر به همه تون مبارک باشد. آنهایی که روزی مولودی دارن برایشون عمری دراز با برکت و خوشی روزگار رو تمنا میکنم. از رانو اپا خوش میکنم که سرودی شهرومی ابو بکر، بعدن عزت شریفی همسرم، به خاطر که امروز روزی اویله است، برای همه اویله های خوشبختی تاجیکستانی عزیز پخش کنید. بعدن یک ترانه از غونچگل دولت و پخش کنید در برنامه کنسرتی دیلنگیز که بعد از یک لحظه دیگر برای تون پیشنهاد میشود پخش میگردد. خیر دوستان عزیز، تا روزی دیگر. فردا از ساعت 8 برنامه ما علاقه مستقیما آغاز میشوند و میتوانید تا بعد نصف روزی برنامه ما رو مستقیم گوش کنید، اشتراک کنید، تکلیف درخواست و پیشنهاد خود را. چند تکلیف و پیشنهادی که از جانب شما شد ما هم به نوبت میگیریم. سلامت و سربلند باشید. رانوی فیض بود کارگردان، من فیروز کریم زاده. صدای دوشنبه به خدا من نمیگویم که رادیو مردمی است. یکون رادیو همه خیلی درخواست و خواهشش نداره و اجرو نمیکند. من میبینم، میشنوم، احساس میکنم. اما صدای دوشنبه یکونه رادیویی که همه تکلیف و درخواست شنونده رو به نوبت میگیرد. وابسته البته به امکانیت. تا جایی که دستمون میرسد ما همه درخواست و خواهش شما رو اجرو میکنیم. استراحت کنید. یک ساعت برنامه کنسرتی دیلنگیز رودوی دیلاشو براتون پیشنهاد میشود. خیر.
0: ندای استقلال و آزادی، وحدت و وطنداری است صدای دوشنبه.

0: بهتر دیدی. صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال. وقت هم نوا دارد،
1: سحری کیمیا دارد،
0: در حریم زندگی
1: آهنگی نوا دارد.

0: ماهی تو بود لالی بدخشان جوانی هم بگذرد زندگی هم بگذرد جوانم و جوانم همه در دل خیالت جوانم و جوانم همه در سر خیالت قدی عشق جوانی گر عاشق بدانم زندگی هم بگذرد عاشقی هم بگذرد بیای گلی ناز گلی ناز بیای یاری جان ماهی تابون جوانی هم بگذرد
1: سلامت باشید شنونده گرامی صدایتون خسته نباشد تشکر میگیم با شما نیز البته کارگردان ما جستجو میکنند خب ترانه درخواست شما را تقدیم میدارم و انجلاک شنوندگان گرامی ما به ساعت مینگریم وقتی اون رسیده است که خب همکارمان شما را با خبرهای داخل و خارج کشور آشنا بسازند و بعدا برنامه را ادامه خواهیم داد

0: روزتون بخیر و شادی باشه شنوندگان گرامی. برنامه موسیقی و فراغت نوای وقت را مستقیما از رادیو صدای دوشنبه ادامه میدیم و این بود باسم یک ترانه درخواسته که یک جا با هم شنیدیم و اینجا شنونده دیگر است. بدمون تزی نمیسازیم و رو میشنیم. الو
1: مدینه،
0: درود به شما. هم
1: من مظفر از همدانی
0: سلامت باشید، میشنویم شما رو.
1: یک سرود درخواست میکنم از گلچهره صدیقوا.
0: چرا ما از این هنرمند رو انتخاب نمودید؟
1: همین خیلی هست، همین سروده را نشنید. یک سرود دارد: کلا که تو را ملکی بزرگان دانم، هم منزلی حضرت امیر جان دانم. همین سرود را پخش میکردید مدینه سو خورسند میشدیم.
0: ما بینوبت میگیریم این درخواست شما رو. شنونده گرامی، باز کدوم هنرمندونی سالهای پیش رو میدونید؟ خب متاسفانه این شنونده ما گوشی را گذاشتن یا این که علاقه کنده شد و باقی نیست. خوب شما تشکر میگویم، حتما بنابراین میگیریم این درخواست شما رو و اینجا بید با سمشنونده دیگر است او رو میشنویم. الو
2: سلام علیکم،
0: درود به شما. هم
2: درود بخیر باشد به شما.
0: سلامت باشید، از شما نیز میشنویم شما رو. کسی از کجا زنگ میزنید؟
2: تشکر زیاد، من خوشید از شما اندازیه.
0: خیلی خوب،
2: همین یک درخواست دارید اگر امکانیتش باشد از بابا جان عزیز و یک تصور نشد آورده سیار شد میکنید.
0: ما بین آباد میگیریم شنانده گیرامی این درخواست شما رو و حتما کوشش میکنیم تقدیم شما بگردد و پیش از اونه که با ما در تماس میشوید مروت رادیو خش رو پستد بکنید، بعدا با ما در تماس بشوید. خوب شنوندگانی گرامی، اینجا سرودای درخواستی خیلی زیاد شدن و در برابر این اسمس پیام ها نیز خیلی زیاد هستن و به هر یک شما تشکر زیاد میگویم که با موج رادیو صدای دوشنبه هستید و البته کوشش میکنیم تا اون دمی که امکانیت به ما دست بدهد، یعنی در رفت برنامه سرودهای درخواستی شما تقدیم میگردد. اما سرودهایی که در رفت برنامه تقدیم شما نمیگردد شما رو افتاده نشوید، چون که برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه تا ساعت 20 شام ادامه میکند. شما حتما سرودهای درخواستی خیش را خواهید شنید. اینجا بید بازم برای فراغت شما یک ترانه درخواستی رو یک جا با هم میشنویم.

0: نرگس است. خب مرحمت میشنویم شما رو، میخواهید که همین سرود رو این لحظه رو بشنوید یا اینکه درخواست خیش رو میگوید همچون قالب این بخش؟
1: نه سلامت باشید، من روزی اویلا رو با تمام شنونده ها و با شما تبریک و تهنیت میگم، با تمام کارمندان رادیو سازی شنبه
0: باشد.
1: میخواهم که با همین سرود تمام دوستانم در سلام برسونم. بقیش سلامت باشه، کربلایی خون است.
0: با شما نیز تشکر میگیم و غالیبت مبارک باشد. خوب شنوندگان گرامی، با شنیدن این سرود یعنی برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت به انجام میرسد، اما برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد. ادامه دارد. شما میتوانید که تا ساعت 20 شام از موج رادیو صدای دوشنبه دور نروید. حتما هر یک سرودی که درخواست نمودید، یعنی که تا ساعت 20 شام یعنی سرود درخواست شما تقدیم میگردد. تون لازم با شما بودیم، کارگردان علیشهر شیرعلیف، مسئول برنامه من مدینه یوسفوا. سلامت باشید و دوستدار زندگی.

0: صدای از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موج رادیوی صدای دوشنبه.
1: بود پیوند مثل رشته جان، زی خطلان

0: дӯстони арҷуманду гиромӣ, ҳаводорони барномаи соҳибназар, мусоҳибони мо ҳамагӣ ҳам падар, ҳам модар ва ҳам фарзандон воқеан ҳам соҳибназар ва аз аҳли хират ҳастанд. Яъне ҳамин буда ки онҳоро дар озмуни шаҳри оилаи беҳтарин ғолиб гардонидааст, пирӯз шуданд ва таманно мекунем ки пирӯзиҳо ва дастовардҳои ин хонавода боз ҳам бештару зиёдтар бошад. ва ҳоло ки духтарон гуфтанд ки иштирокчии озмунҳо ҳастанд, мо бо Ориона суҳбат накардем. Ориона ҷон, шумо дар синфи чандум мехонед? Синфи сеюм гуфтед, а?
1: Бале.
0: ва чаро шумо дар озмунҳо ҳоло иштирок надоред?
1: Ман тасмим гирифтам ки аз ин сол тайёриамро ҷиддӣ карда иштирок мекунам.
0: Офарин, офарин Ориона. Кадом фанҳоро бештар дӯст медоред?
1: بیشتر فنی ماتماتیکا.
0: ماتماتیکا را آفرین. حالا انتخاب نکردید که در آینده کی شدن میخواهید؟ کدام کسب را دو؟ علاقه؟ خوب؟ کی شدن میخواهید؟
1: بانکیر.
0: آفرین، کارمند ساحه بانک. چون از همه خاطر است که ماتماتیکا را بیشتر دوست میدارید. حالا برای شنونده های مو یکم شعر میخونید؟
1: بله.
0: مرحمت.
1: پشوا نو نتلال بودا ای پیشوای ملت زندم که سروری تو ملت ندید ایلت خوبی شبت پروندی خدمت به خلق کردی پی برد هر یک انسان پس بین نظیر مردی زی جنگ دور گشتیم با عزم و با تلاشت شب را شکست دادی با عقل نور باشد
0: آفرین، آفرین، تشکر آریونا جان. و فیضی گل، شما برای شنونده های ما چی دستاویز دارید و کدام شعر رو میخواهید بخونید؟ مرحمت.
2: دلی مادر از میرزا ترسوزاده. اگر از گریه کردن او میشد دل، دلی من بود وسیلی عشق میشد غرق منزیل منزلی من بود اگر اوصال نمی کردید مشکل مشکلی من بود بسیری موج دریا موند ساحل ساحلی من بود اگر چی مردنی فرزان را در جنگ دیدم من اگر چی گونه دل سنگ دیدم من با امیدی که بینم چاه کنها را بزیری چاه نمردم زیستم گرچه با چشمم اجل هر رنگ دیدم من نمردم زیستم فرزند خوردم را کلان کردم شبی توی عروسی عشق شادی را روان کردم گمان کردم که او بی دیده مرچون گشت مرچون را و کلین پیشکش کردم تو او چون مدران کردم ندارم طاقتی داغی پسر دیدن دیگر هرگیز سر و سر سوختاری پرشرر دیدن دیگر هرگیز به هر یک خانه تفلی به پدر دیدن دیگر هرگیز حیاتی آدمی را در خطر دیدن دیگر هرگیز
0: آفرین، آفرین، آفرین، تشکر میگیم. صدایتان خسته نباشد، خیلی زیبا، درست و بجاب و مؤثر میخوانند. آفرین از فیضی گل. و شنونده های ارجمند، حالا اکنون میخواهیم صحبت رو با معلم دولت شو محمودو و معلم گرامی ادامه بدهیم. و می گفتید که اکنون وقتی ما اویله می گوییم، خواه نخواه در آن و اویله که این گوییم که از محبت و یا از دو نفر اساسی عبارت است و همین گونه یعنی اعضایان اویله رفته رفته زیاد می شوند و اما فکر میکنم که باز هم شاید در روند زندگی در شکست و رخت ها پست و بلندی ها وقتی همین گونه حالت ها پیش می آید شما از کدام اصول کار می گیرید؟
3: بله اساسی پایداری اویله واقعا همدیگر فهمیست یکی از عنصرهای اساسی مستحکمی اقتدارمندی اویله همین است و ما وقتی که مثلا هنوز سینی наврасимон дар оилае ки дар деҳа калон шудем, ҳамин чизро аз падару модари худ дидем.
0: Бале.
3: Ва намедонам ба таври ирсӣ бошад, табиӣ бошад, дар ниҳоди мо ҳамин чиз монд.
0: Бале.
3: Ва вақте ки оилаам ки масалан буньёд кардем, мана то имрӯз аз миён 18 сол сипари шудааст, мо ҳамеша дар заминаи ҳамин муҳаббат, ҳамдигарфаҳмӣ кӯшиш кардем ки ҳама гуна мушкилоте ки рӯбарӯ мешавем, онро паси сар намоем. Ва ин тарзи муносибат, ин тарзи интихоби роҳ дуруст будааст. Яъне гузашти вақт инро собит кард. таҳаммулпазирӣ, ҳамдигарро гӯш карда тавонистан, ана иродаи ҳамдигарро пазирифта тавонистан, маслиҳати ҳамдигарро пазирифта тавонистан, ин нишонаи хирад аст. ва дуруст гуфтан инҷоам ки ҳоло фарзанд ҳамеша барои фарзанд, барои кӯдакон падару модар идеали асосӣ ҳастанд. ҳамеша кӯдакон дар муҳити оила ба падару ба модар тақлид мекунанд. ва вақте ки падару модар қадами шоиста доранд, муносибати гуворо доранд, воқеан фарзандонам ҳамин гуна аз пас ино меранд. агар диққат дода бошед, дар оилае ки мо ки духтарҳо ҳастанд, аслан мо соҳиби се фарзанд, се духтарча ҳастем, умуман хо писар бача бошад, хо духтар бошад, дар айёми кӯдакӣ бозиҳои муайяни худро доранд. ҳамин духтарчо агар диққат дода бошед, бисёртар лухтакбозӣ мекунанд. ҳамин лухтакбозиро мо дар мардуми шарқ як тарс муносибати то андозаи нодуруст ҳам аст, чанд таваҷҷӯҳ намекунем. лухтакбозие ки дар байни кӯдакон мешавад, ин тарҳи зиндагии оянда гузоштан аст.
0: оно
3: дар ҳамун лухтакбозии худашон, дар қаҳрамонҳои бозии худашон инсониятро, шахсията месозанд. ва онҳо ормонҳое ки дар оянда мехоҳанд амалӣ кунанд, дар ҳамун бозиҳое ки дар назари мо хеле кӯчак аст, назарноги аст, дар ҳамунҷо месозанд. анакун дар ҳамин ҳолат, дар ҳамин айём волидайн лозим аст ки бо онҳо ҳамзабон шавад, ҳамсол шавад, ҳамақида шавад ва мавзӯи бозиро чунон обу ранг диҳад ки дар маҳаки аслии мавзӯи бозӣ муҳаббат бошад, сулҳ бошад, ҷанг набошад, кудрат набошад, сиёҳӣ набошад. фикр мекунам дар ҳамин муҳит шакл мегирад андешаи кӯдакон ва оянда мебинед ки аз ин оила боз чанд оилаҳои солими дигар ба вуҷуд омад.
0: بله سپاس. ولی اکنون میخوام با یک سوال مهم هم پاسخ بگویید که اولین شده کی می بخشد و برای بسازیش رسیدن قدم اولین را کی می گذارد؟ شما و یا همسرتان؟
3: شما از بس گفتید که باید که از راستی گبرو گیم.
0: بله.
3: حتما که در همه آیلا و بلوتا همان اشاره کردم این گونه بعضا نفهمی ها می شود. لیکن می دونید намедонам шояд аз ҳисоби он бошад ки мо ба адабиёту ба панду ахлоқ муносибат бештар дорем, чунки фани мо фани ҷомеашиносӣ аст. лекин ба ҳар сурат ҳамин эҳсоси бахшоиш дар ман хеле зиёд аст, аммо сари вақт пайдо намешавад. ин ман фикр мекунам ки шояд аз ҳисоби ҳамин мардонагӣ бошад. зан зан аст, зан бисёр раҳмдил мешавад, мушфиқ мешавад ва ман бештари вақт эҳсос мекунам ки ҳамин гузашткуниҳо аз ҳисоби модар мешавад. лекин манам одами дилсиёҳ нестам, бисёр дилсафед ҳастам, тез аз дил зудуда мекунам ва дарҳол сари созиши ошти меоям.
0: муаллима рост гуфтам, муаллим дар ҳақиқат чунин аст. бале, дар ҳақиқат чунин ҳаст. яъне хуб бубинед шунавандаҳои гиром, яъне мо занҳо ҳамин гуна مهربان هستیم و بخشنده هستیم و دایما قدم اول را برای بسازش رسیدن ما میگذاریم و بعد که چنین باشد و سپاس و تشکر میگویم. و اکنون شنونده های ارجمند و گرامی میخواهیم حالا برای ما گردآفرید شعر بخواند.
4: شعری وطن دوستانه موش باید بود از استاد محمد مرادی.
0: کمی بلندتر، نزدیکتر، مرحمت.
4: توبکای پهلوی هم از هم جدا نوتوان مومندی انگوشت باید بود در جهانی موش زوران موشت باید بود سخت نامرد است خصموهی لپرور. میزند از پشت خنجر، همدیگر را پشت باید بود، پشت باید بود. نی به هر ضربه بو باید مثلی دف نالید، نی به هر آهنگ مثلی پوپکی تنبو رقصید. نی به هر یک نغمه در ارغوشت باید بود، مشت خور نی، مشت زور و مشت باید بود، مشت باید بود.
0: آفرین، آفرین، تشکر. سپاس میگیم. و شنوندههای ارجمند، باید گفت معلم دولتشاه محمودوف که آموزگار هستند و همین حالا بعد از چند دقیقه علاقه درسشان آغاز میگردد و مسئولیت آموزگاری یک مسئولیت خیلی زیاد هست. آموزگار تربیتگر هست و معلم من از نام خود، از نام همکاران و از نام شنونده های خیلی زیادی رادیوی دوست داشتنی صدای دوشنبه بار دیگر این دستاورد رو برای شما مبارک میگویم. بگذار دایما صحبت های ما از پیروزی ها باشد، از پیشروی ها باشد، موفق و کامگار باشد معلم.
3: سلامت باشید.
0: و حالا معلم مرخص میشوند به خاطر انجام دادن فعالیت پرشرف آموزگاری و اما ما صحبت رو با معلمه همسر مادر خانواده مهرنگ زاکیروه ادامه میدهیم. معلمه گرامی شما آموزگار هستید، یعنی ما میدونیم که فعالیت آموزگاری خیلی مشکل است و باز در مکتب میونه کار کردن مشکل تر هست نسبت به دانشگاه و برای انجام دادن کارهای خانوادگی، مسئولیت همسری، تربیه کودکان چگونه فرصت میابید؟
5: خب زن علاقه وقتی که مقصد به کار رفتن میداند که علاقه ساعت شده، باید که به هر یک زنی که مقصد که به کاری دولتی بیراد باید برای خودش یک گرافیک داشته باشد،
0: یک ریجه،
5: یک ریجه کاری داشته باشد. چون که مثلا نماز ساعت چون میخیدیم باید که اول کدام کارها رو انجام دهیم. وقتی که ما از کار بگونیم برمیگردیم باید که کارهای پگاهی روزی را چخیل انجام کنیم. به همین خاطر در خانه ما ریجه کاری هست. مثلا ما وقتی که بگونیم از کار میبریم فرزندان میبیان سر جا میشین کارهای مثلا بابگر خوراکی بگونیم روزی آماده کرده، سحر خسته لباس های مثلا فرزند رو آماده کرده به مکتب روانه میکنیم. مدر یکی وقتی کار میکنه باید که چگویم هر دسته باشده
0: چند درست
5: باید که درست. وقتی که به کار میرود داند که علاقه که کدام کارش ماند باید کدام کار را انجام رسوند. از این لحاظ وقتی که ما سحر گول میخیزیم همه علاقه میداند که کی به کار خودش تیار است. مثلا کودک ها میبینیم شب ما بگانی میبینیم اولا از درس های اینها پرسون میشویم، وظیفه های خانگی اینها را از نظر میگذارونیم، بهای گرفتگی اینها را میگذارونیم. خب با توصیه میتیم که کدام مقصد کتاب ها را بعد درس خوانند.
0: بله.
5: چون که وقتی که همه کودک کتاب بعدی بسیار میخوند من خیال میکنم که بسیار بفهمش کودک یک فایده کلان دارد. چون که کودک وقتی که کتاب بسیار مطالعه میکند و سخنور میشود، سخندان میشود، روح خودش رو در زندگی در آینده
0: پیدا
5: میکند. بله. چون که همین وقتی که شما اگر یک چه اهمیت داده باشد وقتی که همین فرزان با سعود با وایا میرسد حتما او فرزان فرزان میشد که در جامعه نامبردار میشود، حتما نامبرداری پدر و مادر میشود. فرزان وقتی که به تربیه، به فرهنگ، به معرفت با وایا میرسد فرزان به مانند یک چی گویم نیهالی هست و پدر و مادر باغبان. وقتی که نیهال از خورده با یک مهر، با یک محبت، با یک نوازش، با یک صدقان مهنت کرده همو نیهال رو اگر ما به وای رسانیم اون نیهال ثمره خوب در آینده به ما میدهد. فرزند همین یک نیهال، یک میوه حیات انسان میباشد که اگر از خوردی ما فرزند رو بعد انسان دوست
0: بله
5: با سواد با فرهنگ کلان کنیم حتما ثمره خوب ما میبینیم. چون که شما اگر دیده باشید در زمان این روزه بسیار تربیه فرزند مشکل شده است.
0: درست.
5: بسیار همید از یک جهت میبینیم تکنولوژی بسیار فایده کلان میرساند، از یک جهت دیگه من میبینم صد افسوس میخورم که همه وقتی که ما آموزگار رو از کار برمیگردیم تا талабагони мактаб дар қадои куча шидаги равои куча дар телефонҳои мобили қади бисёр бозиҳои хатар овар қади машғул мешаванд. Ман бисёр мутаассиф мешавам ба ҳамон падару модароне ки назорат намебаранд. Ана мо модару вақте ки бегони аз кор мебинем, ҳатман бо назораи фарзанду ҷиддӣ мебинем, пурсон мешавем, имрӯз чӣ кор кардӣ, баҳои чанд гирифтӣ, аз кадом фан, кадом фано хонде, кадом дарса нахонде. Бо ҳатман як донишози барномаи бисёр хубе баромадааст ки соати баромад, соати даромаде ки фарзандаст ба мо паёмак меояд. Ҳатман мо хабар мегирем аз ӯ паёмакҳо, огоҳӣ ҳастем ки кадом соат аз мактаб баромад, кадом соат омад, дар тӯли нимқа соате ки мо аз кор омадем, ино ба кадом корҳо машғул шуданд. И агар ман аз ҳамин минбари муқаддаси баланди шумо бисёр хоҳишмандам ки модарҳо, агар ҳамаи модарҳо ҳама хе ҷиддӣ ба фарзандони худашон назорат баранд, ҳатман ӯ фарзандҳо дар ҷомеаи мо як чӣ гӯям номбардор, номбардори миллату ватани худашон мешавад.
0: Ташаккур, муаллимаи азиз. Акнун хуб Файзи Гул дар синфи ҳаштум мехонад, Гуртофарид дар синфи шашум, Ориона дар синфи сеюм. Дар мавриди шумо омӯзгор ҳастед. Ман ҳам масалан модар ҳастам ва ҳам ман низ ба фаъолиятҳои омӯзгорӣ машғул ҳастам. Мегуфтед ки тарбияи меҳнати кӯдакон дар мисоли духтарони худатон чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? Ин муҳим аст ки фарзандон ба корҳои хонавода ба модар кӯмак берасонанд ва ё чӣ гуна?
5: Албатта, меган ки ҳунар чашмаи зоянда, давлате аз поянда. Аввал бояд ки модар ҳунар омӯзонад ба духтар. Вақте ки духтар ба оя мерасад, ҳатман ки мақсад ки вай бо як оилаи худашро баркунад, бояд ки ҳаме духтар вақте ки мо аз кор мебинем, мақсад ин духтарро гарчанде хурдам бошанд, лекин масъулияти худашонро доранд.
0: Чӣ кор мекунанд?
5: Масалан, мувофиқи ҳамаи кӯдаки худчон ман мебинам, мақсад ки ягон хӯроки омода
0: кардам,
5: бисёр ман миннатдор мешавам. Ино қатъи бисёр таъриф мекунам. Мақсад кӯдака вақте ки як кор мекунад, модар ё падар, аз тарафи падар ё модар вақте ки таъриф бисёр мешнавад, ӯ кӯдак худашро аллакай як кӯдаке ҳис мекунад, ки гӯё ки як кори бузургера барои падар модар иҷро кард. Кӯдак вақте ки ҳамин хурдӣ ба кадом як коре ки хоҳвай мақсад ки фоида овар аст ё ки мақсад ки ба дили мақсад модар намешавад, бояд мо фарзандро таъриф кунем ба кадом хотир. Вақте ки фарзанд як корда даст мегирад, мо таъриф мекунем, ӯ фарзанд бо оянда кӯшиш мекунад ки айинда бо хубтарак як кореро анҷом диҳад ки боиси мақсад таърифу таснифи худа шавад аз тарафи модар.
0: ташаккур. ва акнун ҳоло мехостем аз Файзи Гул бипурсем ки Файзи Гул, шумо ба кадом корҳои модаратон кӯмак мекунед? Дар хона чӣ вазифа доред шумо?
2: асосан вақте ки ман нисфи рӯзӣ аз мактаб ҷавоб мешавам ва ба хона меоям, вазифаҳои ман он қадар зиёд нестанд, зеро модарам бисёр моро аз корҳои хона озод карданд. Зеро модарам ҳамеша ба мо мегӯянд ки шумо кор накунеду, танҳо ба китоб хондан рӯ биёред. Аммо мо чӣ коре ки аз дасти худамон ояд, ё хона мерӯбем, ё ягон хӯроке мепазем, зеро модар аз кор оянд он қадар ранҷи бисёр накашанд. Ва ба ягон хонаро мерӯбем, нон хоҳарам нон мепазад. ва ҳамин тавр вақте як ду корро мо мекунем ва фақат дар китобхонӣ менишинем, дарсаё мекунем ва бисёр корҳоро модарам ба мо иҷозат намедиҳанд. Зеро мегӯянд ки ин вақтҳои ҷавонии шумо, вақтҳои кӯдакии шумо хеле асос ҳастанд, зеро майнаҳои шумо хеле тоза аст, бояд ин вақтҳо ин сонияҳоро аз даст надиҳед, муқаддас донед, зеро чӣ китобе мехонед, чизеро ки аз худ мекунед, дар ин вақт дар майнаи шумо хеле ҷо мешавад. ва аз ҳамин лиҳоз мо бисёртар кӯшиш мекунем ки бихонем ва модари меҳрубонамон бисёр аз вазифаҳои хона моро озод карда.
0: хуб кани Ориона, шумо чӣ кор карда метавонед? дар хона ба кадом корҳо кӯмак расонда метавонед? ягон кор мекунед, Ориона?
1: бале.
0: офарин.
1: падарам ба ман табақи алоҳида ва чизҳои алоҳида харидан, то ки ман хӯрокҳои бадилам به دیلم و بسته را میپختم میپزم و به گوهی را میپزم و خانه آرام مرا پدر و مدرم خیلی تعریف میکنند.
0: آفرین
1: آفرین تو خیلی خوراکی بوازد میپزی و من باز کوشش میکنم که خوراکی بوازد.
0: آفرین آفرین. ببینید اکنون شنونده های گرامی، این دخترکان در برابر اون که موفق و کامگار هستند در آزمون های جمهوریوی باز کارهای خانوادگی را نیز انجام میدهند. چون امروز روز آیله است و مسئولیت در آیله همین است، یعنی در برابر اون که ما با دستاوردهای زیاد در جمعیت نایل میگردیم، باز باید حتما کارهای خانوادگی، بهداشت، تازگی، پختن خوراک ها را هم چی کار کنیم فراموش نکنیم. آفرین دخترها و معلمه گرامی، خوش آمدند، یک جهان نور و صفا آوردند، باز هم برای شما مبارک باشد. این دستاورد یعنی آیله بهترین دانسته شدن در شهر دوشنبه. موفق باشید هم در سمت خانواده، پیش برد روزگار آیلوی و هم فعالیت های آموزگاری. سامین گرامی، شما برنامه امروزه صاحب نظر را از فعالیت و کار و روزگار یک آیله موفق شهر دوشنبه، آیله بهترین که در آزمون شهری بهترین دانسته شدند، آیله معلم آموزگار دولتشاه محمودوف شنیدید و مصاحبان ما بودند هم معلم و هم همسرشان مهرنگه زوکیروا، کتابدار کتابخانه دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی و اینچنین آموزگاری مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 53 نوح اسماعیل سامونی و فیضی گل، گردو فرید و آریانا گلدختران نازنین این خانواده. همگی خوش آمدند. با امید دستاوردهای بیشتر برنامه را به انجام می‌رسانیم. صحبت را من دلبر اسمت و بودم و کارگردان رانوی فیض. دوستدار و صادق به آیله های خود بمانید شنونده های گرامی. خوش آمدید.